Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

une route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

et voyez plus mal.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Još više hitova novog milenija. Radio Tuzla.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gosta.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera.

0: Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, dragi gledaoci i slušaoci Radio Televizije 7. Srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. Ponedjeljak je, početak je nove radne sedmice, a mi smo tu da vas raspoloženi ispratimo u novu radnu pobjedu. Naravno i uz prvu jutarnju kafu donosimo sve najvažnije i najzanimljivije informacije, naravno iz našeg grada. Pred nama je naravno i sunčan i pravi ljetni dan, a bogat sadržaj spremili smo i u našem programu, od servisa i aktuelnosti iz grada preko priča sa proteklog vikenda, jazz festival.

ali i street food stage-a, pa sve do zanimljivih tema i naravno gostiju. Ovaj ponedjeljak donosi nam i jedan kulturni događaj. Udruženje Italijana Rino Zandona i Tuzla danas u Domu mladi sa početkom u 12 sati organizuje otvaranje izložbe o graditeljskim postignućima Italijana Florenza Cordignana koji je živio i umro u Tuzli. Zgrade je pravio u Tuzli, Bijeljini, Banja Luci i upravnu zgradu fabrike Sode Lukavac. Na izložbu dolazi njegov unuk Piero Cordignano, jedini živi potomak graditelja Florenza Cordignana. Pored toga najavljujemo manifestaciju Tuzla pleše 2026, čarolija koja nas naravno čeka ponovo na Trgu Slobode krajem mjeseca. Naravno, ostanite uz nas, provjeravamo stanje na putovima, donosimo najnovije vijesti i vodimo vas kroz još jedno ugodno ljetno jutro na Radio Televiziji 7 Tuzla. Dobrodošli!

Naravno, dobro jutro još jednom svima onima koji su nam se upravo priključili. Evo jedna servisna informacija naselja Dobrnja, Marina Glava, Marići, Čenići, dio naselja Mramor i dio naselja Lipnica bez vodosnedbijevanja zbog kvara na cijevovodu ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadžibeganovića bez vodosnedbijevanja. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je snedbijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. A sada je vrijeme za naš informativni blok. Slijedi rubrika Tuzlanska 24 sata u kojoj vam donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti, naravno iz našeg grada.

Grad Tuzla nastavlja raditi na proširenju vrelovodne mreže. U saradnji s vladom Federacije Bosne i Hercegovine obezbeđena su sredstva za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda, a samim tim unapređenja sigurnosti, stabilnosti i pouzdanosti sistema daljinskog grijanja grada. Iz budžeta grada Tuzle ove godine izdvojeno je više od 345.000 konvertibilnih maraka za podršku radu neprofitnih organizacija. Sredstva su raspodijeljena kroz 5 budžetskih pozicija s ciljem jačanja socijalne zaštite, kulture, sporta i na realizaciju akcionog plana za Rome i Romkinje te projekte ostalih nacionalnih manjina. Na platou robne kuće Tuzlanka završeno je treće izdanje festivala Street Food Stage. Završnog dana festivala program je počeo nastupom DJ Harija, a najmlađe je zabavljao Kike Budalike. Nakon nastupa tuzlanskog sastava Momci iz kvarta, ovogodišnji Street Food Stage zatvorio je koncert Zlatana Karića i njegovog benda. Od 14. do 17. oktobra Tuzlanski kanton bit će u znaku dječje književnosti. Na 23. Međunarodnom festivalu Vezeni most bit će dodijeljena i regionalna nagrada Mali princ. Poznato je svih 8 kandidata za ovo prestižno priznanje, kao i ime gosta ilustratora festivala.

U nastavku našeg informativnog bloka, recimo tako, donosimo i važne vijesti za korisnike socijalnih naknada. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da danas počinje isplata julskih naknada za osobe s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti doznačena na račune za više od 50.000 korisnika u skladu s praksom redovne isplate svakog 10. u mjesecu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da će sredstva biti isplaćena 10. u mjesecu u skladu s praksom koja je uvedena 2023. godine kako bi korisnici unaprijed znali datum kada mogu očekivati naravno svoje naknade.

A sada je vrijeme za naš vremeplov. U ovoj rubrici vraćamo se u prošlost i prisjećamo se važnih historijskih događaja, znamenitih ličnosti i datuma koji su obilježili današnji dan. Pogledajmo šta nam to donosi današnji vremeplov.

10. augusta 1675. po nalodu kralja Charlesa II. položen je kamen temeljac kraljevske observatorije u južnom londonskom predgrađu Greenwich. Zadatak observatorije bio je da izučavanjem položaja zvijezda pomaže navigaciji. Prvi kraljevski astronom bio je John Flamsteed. Na današnji dan 1913. godine u Bukureštu je potpisan mir između Bugarske i Balkanskih saveznika Grčke, Rumunije, Srbije i Crne Gore, kojim je okončan drugi Balkanski rat. Bukureštanskim mirom Makedonija je podijeljena između Bugarske, Grčke i Srbije, a Rumunija je dobila Južnu Dobruđu. 10. augusta 1990. šefovi arapskih država su većinom glasova, 12 za, 8 protiv, osudili okupaciju Kuvajta. Irački

0: Nakon što smo se prisjetili nekih važnih događaja iz prošlosti i ovako lijepe muzičke numere, vrijeme je da se vratimo naravno svakodnevnim informacijama. Vrijeme je da progledamo jutarnji servis, to jest donosimo pregled servisnih informacija. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen dva puta, evidentirano je 4 krivičnih dijela. Dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća. U 4 saobraćajne nezgode 9 lica zadobile su povrede, od toga jedno lake tjelesne povrede i 8 lica NN povrede. I 2 saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta. Također je evidentirano i 6 ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 263 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata gasili 3 požara niskog rastinja i 1 požar na kontejneru. Naselja Dobrinja, Marina Glava, Marići, Čanići, dio naselja Mramor i dio naselja Lipnica bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ulice Savi Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadžibeganovića bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu, također sanacija kvara očekuje se u toku dana, dok je uredno snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. U nastavku stanje na putevima i vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 14 i 19, na jugu do 24, najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 36, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne uslijed ponovnog porasta temperatura zraka. Pretežno sunčano vrijeme i izražen toplotni stres uz maksimalne temperature koje će se kretati između 32 i 38 stepeni, nepovoljno će djelovati na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje zbog visokih dnevnih temperatura.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Bijača i Gradina, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brčko i Kamensko, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas do 20 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila se usmjeravaju na alternativne pravce. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vrandu-Klašva-Kakanj i Sarajevo.

U nastavku našeg programa donosimo pregled najvažnijih i najzanimljivijih priča koje su obilježile protekle dane u Tuzli.

0: Grad Tuzla nastavlja raditi na proširenju vrelovodne mreže u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Obezbijeđena su sredstva za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda, a samim tim unapređenja sigurnosti, stabilnosti i pouzdanosti sistema daljinskog grijanja grada Tuzla. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
1: Nastavljamo proširenje izgradnje magistralnog vrelovoda i evo nedavno smo potpisali sa vladom federacije, premijerom Nikšićem i nadležnim ministarstvom za energiju, industriju i rudarstvo i ministrom Vedranom Lakićem novi ugovor na dodatnih 1,8 miliona konvertibilnih maraka kojim ćemo nastaviti dakle proširenje našeg magistralnog vrelovoda i na takav način obezbijediti nove količine pare koja će nam omogućiti učiti dalje širenje mreže toplifikacije i evo mi ćemo vrlo brzo za gradsko vijeće pripremiti izmjenu dosadašnjeg plana proširenja toplifikacije sa novim zonama, dakle uključit ćemo i nova naselja, a što je produkt ovakve posvećenosti grada Tuzle, javno-komunalnog preduzeća centralno grijanje, ali i podrške vlade federacije premijera Nikšića i ministra Lakića u ovom segmentu, jer evo ovo još jedan dokaz da uz sufinansiranje projekata od strane viših nivoa vlasti, u ovom konkretnom slučaju vlade federacije i federalnog nivoa vlasti, možemo da napravimo velike iskorake koji su bitni ne samo za danas, za građanke i građane koji žive danas u Tuzli, nego i za sve buduće generacije.

0: Protekli vikend u našem gradu protekao je u znaku vrhunske muzike i gastronomije džez zvuci. Proteklih dana ispunili su gradski park u Tuzli gdje je održano još jedno izdanje džez festivala. Publika je imala priliku čuti umjetnike iz zemlje i regiona, ali i međunarodne goste, dok su mladi muzičari kroz radionice imali priliku učiti od iskusnih kolega. Festival je završen u subotu, a više detalja donosi naša priča.
1: Jazz festival koji je organizovan ove sedmice u Tuzli izuzetno uspješnim ocjenjuje Lamija Sarić, jedna od organizatorica.
2: Stvarno je bilo predivno, meni je drago, jedan festival ili bilo što u Tuzli ne može da funkcioniše bez ljudi koji će doći, koji će to slušati, podržati, ali ovaj put su Zlaci stvarno uradili svoje. Došli su, slušali su, bilo je lijepo, uvijek je bilo puno, eto i večeras će biti puno po broju rezervacija, a što se tiče muzike i umjetnika, bilo je fantastično, ja sam stvarno zadovoljna. Prvi dan je bio nekako udarni dan, četvrtak, htjeli smo namjerno stavimo veliki ansambl u četvrtak, zato što Raja inače ne izlazi baš tim danima, već više vikendom. Bili su nam Dino and the Groove Society iz Sarajeva, stvarno su momci rastorili, predivno sviraju. Prije njih je bio Alembic Duo iz Makedonije, oni su isto fantastični muzičari. Totalno su, dva su različita kontrasta između njih i Dino and the Groove Society, tako da je to bilo lijepo da se vidi. Ideja je bila prvobitno, mislim, čitavog jazz festivala je da ima nešto za svakog, da nešto što svako voli i svako sluša. Naprimjer, sinoć nam je bio naš prijatelj iz Travnika, Nintendo Kord, koji je više svirao neke svoje kreativne aranžmane popularnih retro games pjesama iz filmova, i to je nešto što ovu omladinu mnogo okuplja, zato što je baš nekako niš za njih, je taj neki kao malo i metal zvuk za koji

0: Uvek imam nekih ideja što je ovako kad je reč o festivalima ili nekih nastupa, onda se trudim da to realizujem. Tako će biti i večeras na koncertu, tako da eto, pozivam ljude koji što mogu da dođu i da čuju.
1: I još za kraj razgovora, savjet za mlade umjetnike.
0: Savjet bi bio da se svako trudi da pronađe sebe kroz muziku što svira. Ne mora da je to jazz, to može da je bilo koja druga muzika, ali da nađe način da ostvari neki kontakt viši sa sobom. Eto, tako bih rekao.
2: Pored učesnika Jovane Cvetkovića iz Makedonije, također učesnik jazz festivala bio je i Gabriel Guerrero, muzičar iz Brazila.
3: So hello, my name is Gabriel Guerrero. I'm a Brazilian musician.
4: Zdravo, moje ime je Gabriel Guerrero, ja sam muzičar iz Brazila.
3: I'm a composer, musician, songwriter from Brazil.
4: Ja sam kompozitor, muzičar i sviram.
3: It's my second time touring in Bosnia and for the second time here in Tuzla.
4: Ovo mi je drugi put u Bosni i drugi put u Tuzli.
3: Yeah. And I love playing Brazilian music and I love jazz because it's my mother tongue.
4: Ja volim brazilsku muziku i volim jazz zato što je to moj jezik rođenja.
3: The freedom of jazz, the creativity and is just my place.
4: Sloboda i kreativnost jazza je upravo moje mjesto.
3: Mm-hmm. Yeah, so I moved to Europe 10 years ago and I've toured in the last 2 years over 20 countries.
4: Preselila sam se u Evropu prije 10 godina i u zadnje 2 godine sam išao na turneju u preko 20 zemalja.
3: And I'm just lucky that I'm bad in everything else and I can only do Brazilian things properly.
4: Imam tu sreću da mi loše ide sve ostalo, a samo da brazilski jazz mogu da uradim savršeno.
3: It's just my truth and I see that when I'm honest to my values, people value them as well.
4: To je jednostavno istina i ja mislim da kada je čovjek iskren prema onome što jeste i prema svojim vrijednostima, to je ono što ljudi vrijedniju.
3: And people react well.
4: Ljudi dobro reaguju.

0: A pored jazz festivala u isto vrijeme na Street Food Stage uživale su sve generacije. Treće izdanje Street Food Stage-a završeno je sinoć programom za sve generacije od nastupa Kike Budelike i momaka iz Kvarta do završnog koncerta Zlatana Karića i naravno njegovog benda. A naravno mi u nastavku idemo, donosimo i u današnju gradsku, u našoj današnjoj gradskim pričama. Vraćamo se naravno u prošlost Tuzle. Donosimo priču o staroj općini, jednom od objekata koji svjedoče o historiji i razvoju našeg grada. Riječ je o prilogu iz arhive Radio Televizije 7 Tuzla, snimljenom još 2015. godine. Prisjetit ćemo se kako je nekada izgledala i kakav je značaj imala stara općina u životu Tuzle.
1: Gradske priče.
2: Prema podacima do kojih smo došli u biblioteci arhiva Tuzlanskog kantona, gradska vijećnica ili gradska kuća Tuzla sagrađena je 1937. godine. Djelo je projektanta inženjera Bogdana Đukića. Svo vrijeme svog postojanja ovaj objekat služio je kao gradska kuća. Napuštena je 2003. godine jer se počela urušavati. Zajedno sa zgradom Barok, starom gradskom česmom, činila je dio gradskog trga, danas Trga Slobode. Cijeli taj prostor je arheološko nalazište koje svjedoči o ovom prostoru od praistorije do danas. Za mnoge Tuzlake ova zgrada predstavljala je spomenik kulture. Prošle sedmice počelo je rušenje ove zgrade. Jedan od simbola Tuzle otišao je u istoriju i sjećanje.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Bazen Intex 59.95. Jacuzzi 799.90. Shorts za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošnje.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla nastavlja raditi na proširenju vrelovodne mreže. U saradnji s vladom Federacije Bosne i Hercegovine obezbeđena su sredstva za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda, a samim tim unapređenja sigurnosti, stabilnosti i pouzdanosti sistema daljinskog grijanja grada Tuzle. Iz budžeta grada Tuzle ove godine izdvojeno je više od 345.000 konvertibilnih maraka za podršku radu neprofitnih organizacija. Sredstva su raspodijeljena kroz 5 budžetskih pozicija s ciljem jačanja socijalne zaštite, kulture, sporta i na realizaciju.

realizaciju akcionog plana za Rome i Romkinje te projekte ostalih nacionalnih manjina. Isplata julskih naknada za osobe s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će izvršena u ponedjeljak, kada će sredstva biti doznačena na račune više od 50.000 korisnika. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da će sredstva biti isplaćena 10. u mjesecu u skladu s praksom koja je uvedena 2023. godine, kako bi korisnici unaprijed znali datum kada mogu očekivati svoje naknade. Iako na području Tuzle trenutno nema registrovanih slučajeva bruceloze, veterinari upozoravaju da su prevencija i pravovremena dijagnostika od ključnog značaja. Stručnjaci pozivaju stočare da svaku sumnju na bolest prijave nadležnim veterinarskim službama, a građanima preporučuju konzumaciju isključivo zdravstveno ispravnih i pasteriziranih mliječnih proizvoda. Udruženje Italijana Rino Zandonai Tuzla u Domu mladih Tuzla u ponedjeljak organizuje otvaranje izložbe o graditeljskim postignućima Italijana Florenca Kardinjana, koji je živio i umro u Tuzli. Zgrade je pravio u Tuzli, Bijeljini, Banja Luci i upravnu zgradu fabrike Sode Lukavac. Na izložbu dolazi njegov unuk Piero Kardinjani, jedini živi potomak graditelja Florenca Kardinjana. Otvaranje izložbe zakazano je za 12 sati. Ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, najviša dnevna između 31 i 36 stepeni.

Prostoru u rubrici Mali savjeti donosimo vam ideje za cvijeće koje možete staviti na balkon, ali i cvijeće koje je prigodnije za vrt. Proljetno cvijeće za balkon. Proljetno cvijeće za balkone bira se ovisno o tome koliko vaš balkon dobiva sunca. Različito cvijeće ima različite potrebe za suncem, stoga je vrlo važno razmotriti dobiva li vaš balkon puno direktnog sunca ili se većinom nalazi u hladovini. Ako je vaš balkon većinom u hladovini, proljetno balkonsko cvijeće koje dolazi u obzir je begonije, fuksije, primorske, češljike i torenije. S druge strane, ako vaš balkon dobiva puno sunca, imate zaista puno više opcija. Vaš osunčani balkon mogu krasiti petunije, krizanteme, pelargonije, verbene i kadife. Proljetno cvijeće u teglama možete staviti na pod ili stolić na balkonu. Također se možete odlučiti za viseće tegle koje će krasiti zid vašeg balkona ili tegle koje stoje na ogradi balkona. Proljetno cvijeće u saksijama na balkonu također može biti doista teško ovisno o materijalu. Važno je znati koliku težinu vaš balkon može podnijeti te birati tegle od lakših materijala. Proljetno cvijeće trajnice. Kod proljetnog cvijeća na balkonu postoji pitanje šta napraviti s cvijećem kada dođe zima. Odgovor na ovo pitanje ovisi o tome imate li na balkonu jednogodišnju biljku ili trajnicu. Kod jednogodišnjih biljaka morat ćete svaku sezonu iznova ukrašavati balkon novim cvijećem. Međutim, možete se odlučiti na biljke trajnice koje će dogodine iznova probuditi vaš balkon. Neke trajnice mogu na balkonu preživjeti zimu dok god se nalaze u teglama sa dobrim sistemom odvodnje. A neke trajnice koje će nekoliko godina ukrašavati vaš balkon su ivančica i mandevila. Proljetno cvijeće lukovica. Lukovice su također odličan izbor za cvijet koji će krasti vaš balkon zato što ne puštaju dugo korijenje pa mogu biti posađene u tegle. Možete se odlučiti za lukovice kao što su narcisi, tulipani ili zumboli koji dolaze u različitim bojama i pružaju prekrasan miris. Lukovice također vrlo jednostavno možete presaditi u vrt kada prođe njihovo vrijeme cvatnje. Proljetno cvijeće za vrt. Proljetno cvijeće za vrt od iznimne važnosti za kukce oprašivače kao što su leptiri i bumbari koji se nakon zimske hibernacije bude i u potrazi su za nektarom i peludi. Stoga ćete sadnjom proljetnog cvijeća u vrtu dobiti ne samo vrt koji izgleda i miriše prekrasno, već ćete učiniti iznimno korisnu stvar za prirodu. Prije odabira cvijeća za vrt razmislite kakav izgled vrta želite. Možete odabrati sve različite boje cvijeća i upustiti se u potpuno šarenilo proljeća ili možete odabrati 2-3 boje i pridržavati se njih kako bi vaš vrt imao tematski izgled. U vrt možete posaditi mnoštvo različitog proljetnog cvijeća, a najljepše proljetno cvijeće za vaš vrt može biti neka od sljedećih opcija. Tulipan, šafran, iris, ukrasni luk, vrtna ljubičica, verbena i šeboj. Prvo proljetno cvijeće poput visibaba, potočnica, narcisa i jaglaca također može krasti vaš vrt. Ovo proljetno šumsko cvijeće ne samo da izgleda prekrasno, već će vam i njihovo cvjetanje nagovijestiti dolazak toplijih dana. Ako imate veći vrt, možete se odlučiti i na stabla koja u proljeće procvjetaju kao što su magnolija i stablo trešnje.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla nastavlja raditi na proširenju vrelovodne mreže. U saradnji s vladom Federacije Bosne i Hercegovine obezbeđena su sredstva za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda, a samim tim unapređenja sigurnosti, stabilnosti i pouzdanosti sistema daljinskog grijanja grada Tuzle. Iz budžeta grada Tuzle ove godine izdvojeno je više od 345.000 konvertibilnih maraka za podršku radu neprofitnih organizacija. Sredstva su raspodijeljena kroz 5 budžetskih pozicija s ciljem jačanja socijalne zaštite, kulture, sporta i na realizaciju akcionog plana za Rome i Romkinje te projekte ostalih nacionalnih manjina. Isplata julskih naknada za osobe s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će izvršena u ponedjeljak, kada će sredstva biti doznačena na račune više od 50.000 korisnika. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da će sredstva biti isplaćena 10. u mjesecu u skladu s praksom koja je uvedena 2023. godine, kako bi korisnici unaprijed znali datum kada mogu očekivati svoje naknade. Iako na području Tuzle trenutno nema registrovanih slučajeva bruceloze, veterinari upozoravaju da su prevencija i pravovremena

dijagnostika od ključnog značaja. Stručnjaci pozivaju stočare da svaku sumnju na bolest prijave nadležnim veterinarskim službama, a građanima preporučuju konzumaciju isključivo zdravstveno ispravnih i pasteriziranih mliječnih proizvoda. Udruženje Italijana Rino Zandonai Tuzla u Domu mladih Tuzla u ponedjeljak organizuje otvaranje izložbe o graditeljskim postignućima Italijana Florenca Kardinjana, koji je živio i umro u Tuzli. Zgrade je pravio u Tuzli, Bijeljini, Banja Luci i upravnu zgradu fabrike Sode Lukavac. Na izložbu dolazi njegov unuk Piero Kardinjani, jedini živi potomak graditelja Florenca Kardinjana. Otvaranje izložbe zakazano je za 12 sati. Ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, najviša dnevna između 31 i 36 stepeni.

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Ljeto sa Radio Tuzlom.
1: Hey, Fonzie.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

10. augusta 1675. po nalodu kralja Charlesa II. položen je kamen temeljac kraljevske observatorije u južnom londonskom predgrađu Greenwich. Zadatak observatorije bio je da izučavanjem položaja zvijezda pomaže navigaciji. Prvi kraljevski astronom bio je John Flamsteed. Na današnji dan 1913. godine u Bukureštu je potpisan mir između Bugarske i Balkanskih saveznika Grčke, Rumunije, Srbije i Crne Gore, kojim je okončan

0: Jedino rješenje je sola.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

živio i umro u Tuzli. Pravio je zgrade u Tuzli, Bijeljini, Banja Luci i upravnu zgradu fabrike Sode Lukavac. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i vruće. Puhaće slab vjetar s istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36 stepeni, a na jugu do 39 stepeni.

0: Angrade. Otvoreni program Radio Tuzle.
1: Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan, grade.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, iz studija Radio Tuzle ovog ponedjeljka, prvog ovosedmičnog radnog dana, 10. avgustovskog, koji je u Tuzli sunčan i već veoma topao. Meteorolozi kažu da će danas biti sunčano i vruće, puhaće vjetar slabi istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 31 i 36 na jugu zemlje do 39 stepeni. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, one će biti nepovoljne uslijed ponovnog porasta temperature. Pretežno sunčano vrijeme i izražen toplotni stres uz maksimalne temperature koje će se kretati između 32 i 38 stepeni, nepovoljno će djelovati na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje zbog visokih dnevnih temperatura. A vas, poštovani slušalci, pozivamo da ostanete na talasima Radio Tuzle i pratite naš otvoreni program Dobar dan grade, u kojem vam nudimo aktuelne sadržaje, zanimljive razgovore i naravno dobar izbor muzike. S vama su danas Edin Vučuk i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

Turistička sezona u Tuzli ovog ljeta protiče uz veliko interesovanje posjetilaca. Najveći dio turističkog prometa i dalje se vezuje za kompleks Panonskih jezera. Iz turističke zajednice grada potvrđeno je da je do početka avgusta zabilježeno oko 250.000 posjeta Slanim jezerima. Broj posjeta posebno dobija na značaju imajući u vidu da je ljetna sezona još uvijek u toku. Uz povoljne vremenske prilike i veliki broj sunčanih dana, očekuje se da će Panonska jezera i u nastavku avgusta privući veliki broj kupača i turista. Panonska jezera već godinama predstavljaju jednu od ključnih turističkih tačaka Tuzle, ali jednu od najprepoznatljivijih destinacija Tuzlanskog kantona. Tokom ljeta u grad dolaze posjetioci iz različitih dijelova naše zemlje, ali brojni gosti iz inostranstva. Ipak, turistička slika Tuzle posljednjih godina sve šira i ne završava na jezerima. Tokom ljetnih mjeseci grad nudi brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje, a različite manifestacije dodatno doprinose tome da Tuzla bude zanimljiva i posjetiocima koji žele nešto više od klasičnog ljetnog odmora. Turistička ponuda sve se više oslanja i na kulturno-istorijsko nasljeđe grada, gastronomiju, gradske sadržaje i atmosferu, čime se nastoji produžiti boravak gostiju i Tuzlu pozicionirati kao destinaciju koja nudi različite sadržaje na relativno malom prostoru. Dosadašnjih okvirno 250.000 posjeta Panonskim jezerima tako predstavlja snažan pokazatelj značaja ovog kompleksa za turističku sezonu u Tuzli. Uz nastavak ljeta i brojne planirane događaje iz turističke zajednice očekuju da će interesovanje posjetilaca ostati visoko i u narednim sedmicama.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

Problemi koji su uslijedili nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu i dalje nisu riješeni, zbog čega su iz udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona najavili novo protestno okupljanje. Mirni protest biće održan u srijedu 12. augusta ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Odluka o ponovnom izlasku na proteste donesena je jednoglasno na posljednjem sastanku članova udruženja. Kako navode, već više od dva mjeseca pokušavaju kroz razgovore s nadležnim institucijama pronaći rješenje za probleme koji su se pojavili nakon promjene sistema organizacije vozačkih ispita. Iz udruženja ističu da su tokom tog perioda nadležnjima dostavljali zahtjeve i brojne primjedbe, ali da konkretno rješenje još nije pronađeno. Smatraju da trenutni način organizacije ispita otežava rad autoškola i instruktora, ali istovremeno stvara probleme i kandidatima koji prolaze obuku i pripremaju se za polaganje vozačkog ispita. Predstavnici autoškola naglašavaju da cilj novog protesta nije sukob sa institucijama, već uspostavljanje konkretnog dijaloga koji bi trebao rezultirati zakonitim i dugoročno održivim rješenjem. Predstavnici autoškola očekuju da će novi protest potaknuti nadležne na konkretne razgovore i pronalazak rješenja za funkcionisanje sistema vozačkih ispita.

Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica već su petu noć prenoćili u jami Raspotočje, a danas bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je Feni potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Svi se oni osjećaju dobro, a odluka je da se, ako se danas u toku dana nešto ne promijeni od 15 sati, odnosno u drugoj smjeni, protestu priključimo i svi mi iz glavnog odbora sindikata, najavljuje Alić, naglasivši da su i sinoć bili s kolegama u jami te razgovarali. Zeničkim brodarima nisu isplaćene plate za maj i juni, koje su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu brzo stiže i plata za juli. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica, ali nema sistemskog rješenja problema ni sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji je od tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH potražuje više od 175 miliona konvertibilnih maraka dugovanja. Tražile su makar isplatu dijela duga za zdravstveno osiguranje rudara Kaknja, Breze i Zenice, odnosno 20 miliona konvertibilnih maraka, ali im to nije udovoljeno, te su za sada samo na 30 dana pristali omogućiti ovjeru knjižica

Za radnike pomenuta tri rudnika. Dugovi ova tri rudnika za zdravstvene doprinose premašuju polovicu godišnjeg budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja ZD Kantona, koji iznosi oko 320 miliona konvertibilnih maraka. Dogovorom o privremenoj overi knjižica prekinut je radnički neposluh u rudniku mrkog uglja Kakanj, ali ne i protest rudara u Zenici, koji su zbog odluke vlade federacije i vladajućeg društva elektroprivrede BiH o zatvaranju u najtežem položaju. Zenički rudnik ne proizvodi ugalj, a novca za njihove plate i uplatu doprinosa te upućivanje na biro tehnološkog viška još uvijek nema. Zbog toga su se odlučili na očajnički potez, te prije pet noći, nakon završene druge smjene, odlučili zatvoriti u jamu.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Tokom ljetnih vrućina organizam mnogo brže gubi tečnost, a dehidracija se često razvija neprimjetno. Mnogi vjeruju da je žeć prvi znak da tijelu nedostaje vode, ali ono i prije toga šalje upozorenja koja se lako mogu zamijeniti sa umorom ili iscrpljenošću. Prepoznavanje tih znakova na vrijeme može pomoći da izbjegnete ozbiljnije tegobe. Jedan od najlakših načina da provjerite jeste li dovoljno hidrirani jeste boja urina. Svjetlo-žuta boja uglavnom ukazuje na dovoljan unos tečnosti, dok tamniji urin i izraženiji miris mogu biti znak da organizmu nedostaje vode, čak i ako ne osjećate žeđ. Nedovoljan unos tečnosti često se prvo odražava na rad mozga, tada se mogu javiti slabija koncentracija, uspjeh.

otvoreno razmišljanje i osjećaj takozvane moždane magle. Ako tokom dana primijetite da ste bezvoljni i teško se fokusirate, moguće je da vam je potrebna čaša vode, a ne još jedna kafa. Glavobolja je također jedan od čestih znakova dehidracije. Kada tijelo izgubi više tečnosti nego što unese, dolazi do promjena u ravnoteži tečnosti što može izazvati bol. U težim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica, pad krvnog pritiska, slabost pa čak i nesvjestica. Nedostatak vode može uticati i na raspoloženje, razdražljivost, napetost i osjećaj nervoze ponekad nisu posljedica stresa ili umora, već jednostavno znak da organizmu nedostaje tečnosti. Dehidracija najčešće nastaje kada tijelo izgubi i više tečnosti nego što je unese. Visoke temperature, pojačano znojenje, dug boravak na suncu, povišena tjelesna temperatura, konzumiranje alkohola i intenzivna fizička aktivnost dodatno povećavaju rizik od gubitka vode. Većini odraslih osoba potrebno je između 1,5 i 2 litra tečnosti dnevno, a tokom izrazito toplih dana i više. Umjesto da čekate osjećaj žeđi, vodu je bolje piti u manjim količinama tokom cijelog dana. Svjetla boja urina i dalje je jedan od najjednostavnijih pokazatelja da organizam dobija dovoljno tečnosti.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite rovnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

for my bulletin. Oh, Brian, what my bed, lady? I'm for my bulletin.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Novi toplotni talas u Bosni i Hercegovini donosi još jedan period sunčanog i veoma vrućeg vremena, a temperature će tokom ove sedmice u pojedinim dijelovima zemlje ponovo dostizati oko 40 stepeni. Preporuke su da građani izbjegavaju kretanje u najtoplijim dijelovima dana, da piju dovoljno količine vode i nose laganiju odjeću i obuću. Najveći dio turističkog prometa Tuzle i dalje se vezuje za kompleks Panonskih jezera. Iz turističke zajednice grada Tuzle potvrđeno je da je do početka avgusta zabilježeno oko 250.000 posjeta Slanim jezerima. Uz povoljne vremenske prilike i veliki broj sunčanih dana, očekuje se da će Panonska jezera i u nastavku avgusta privući veliki broj kupača i turista. Grad Tuzla i služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nedavno završili sanaciju i asfaltiranje puta u naselju Četenište u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla u dužini od 1150 metara. Vrijednost radova je oko 246.000 maraka. Mještani ističu da će nova putna infrastruktura značajno olakšati svakodnevni život u ovom dijelu Gornje Tuzle. Naselja Dobrnja, Marina Glava, Marić i Čajanić, dio naselja Mramor i dio naselja Lipnica, kao i ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadžibeganovića su bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnadbijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja. Udruženje Italijana Rino Zandonai Tuzla danas u Domu mladih organizuje izložbu o graditeljskim dostignućima Italijana Florenza Cordigliana, koji je živio i umro u Tuzli. Pravio je zgradu u Tuzli, Bijeljini, Banja Luci i upravnu zgradu fabrike Sode Lukavac. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i vruće. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36 stepeni, a na jugu do 39 stepeni.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Nedavno je u Tuzli promovisana knjiga Univerzalna prevencija, koja je nastala iz dugogodišnjeg iskustva, istraživanja i neposrednog rada s djecom, a potpisuje 8 autorica. Jedna od njih je naša današnja gošća, profesorica doktorica Leila Dalić-Čišić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Hvala vam na pozivu, zaista mi je zadovoljstvo da imam priliku da progovorimo i o knjizi, i o knjigama prethodnim koje smo radili, a i generalno o samoj tematici, odnosno univerzalnoj prevenciji, poremećaju ponašanju kod djece i mlade, i kao onako jednoj djelotvornoj tehnici da se na vrijeme prepoznaju teškoće i pomogne prije nego što dođe do zaista vidljivih i ozbiljnih problema koji zahtijevaju tretman.
1: 8 autorica, sve su žene, ja.
2: Tako. Knjiga je rezultat onako, tako da kažem, dugogodišnjeg rada. Kao što sam rekla malo prije, nekoliko knjiga, znači ta naša saradnja, nekoliko različitih institucija datira još od 2007. i 2008. godine, gdje smo kroz aktivnosti na prevenciji maloljetničke delinkvencije u posljeratnoj Bosni i Hercegovini i određenim socijalnim inovacijama koje smo tada poduzimali, oformili jedan tim koji je činila ekipa sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Udruženja građana Vive žene, koje su zaista doprinijele onako u smislu podrške žrtvama svih mogućih oblika nasilja na području Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini, minjali strateške dokumente u smislu zaštite populacije djece, mladih i majki koje su s djecom određenim su problemima sigurnog smještaja i tako dalje. Zatim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku Tuzlanskog kantona i također Univerzitet u Bazelu u Švicarskoj primijenjenih znanosti, gdje su dvije profesorice kontinuirano napravili saradnju s nama i radili smo na iznalaženju modaliteta za rješavanje ne samo znači maloljetničke delinkvencije, nego smo išli u pravcu prevencije, intervencija i resocijalizacije svih nepoželjnih oblika ponašanja kod djeci.
1: Dakle, to je neki susret teorije i prakse.
2: Tako je.
1: Da vidimo kako izgleda na djelu.
2: Tako je, i sama prevencija negdje može dati dobar rezultat samo ako imamo sa jedne strane tu teorijsku potkovanost, s druge strane praktičnu primjenu, odnosno evidence science based, odnosno da te intervencije preventivne koje se primjenjuju da daju i praktično da daju rezultat, da nakon izvršene evaluacije te intervencije su potvrđene kao efektivne. Nisu to samo mjere i stvari koje mi onako identifikujemo pa naložimo i kažemo ovo vi ćete raditi, to je to. Ne, nego svaka da intervencija morala je biti evaluirana. I to je trebalo da bude i dio ove knjige, ali smo znači evaluaciju sklonili, znači intervencije su se pokazale kao efektivne. I znači pored tih teorije i prakse, kao što ste vi rekli, znači te simbioze, mi imamo istraživanje i to je u stvari to jedno sveto trojstvo koje daje rezultat.
1: Kome je knjiga namijenjena?
2: Knjiga je namijenjena djeci, namijenjena roditeljima, nastavnicima, učiteljima, odgajateljima, socijalnim

0: pedagozima, psiholozima, svima onima koji na bilo koji način rade sa djecom i traže jasne, brze načine kako da pomognu djetetu da se osjeća, kaže, nije zdravlje samo odsustvo bolesti po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, nego jedno sveukupno bio psihosocijalno blagostanje jedne osobe. A univerzalna prevencija upravo je cilja na to da neko u svojoj svakodnevnici se osjeća ugodno i da živi život koji je vrijedan življenja. Znači, kroz radionice njih je 30, znači, pored uvodnog dijela koji detaljno opisuje mjere intervencije, same prevencije koje su efektivne na univerzalnom nivou, znači, imate tri, kako bih rekla, ovako, odvojene cjeline. Gdje imamo u jednom komunikacija i timski rad, imamo vrijednosti i imamo socijalno-emocionalne vještine. Kako znači pomoći djetetu da ukoliko je palo u neki konflikt, kako da iz njega izađe, kako da nađe moduse, da prevaziđe teškoću koju se nađe, kako da prepozna emociju kod sebe, kako da se poduči asertivnom ponašanju, da se znači zauzme za samoga sebe, ali da to nije na štetu drugoga. Jer nekad djeca da ne bi došli u konfliktne situacije ili da ne bi ugrozili neko prijateljstvo, se potpuno povlače, što i to nije rješenje, znači nije dobro ni da se dijete isključi, da ne, znači zatim ta slika samopouzdanja, samopoštovanja, a zatim rješavanja određenih što se tiče akademskih teškoća s kojima se djeca, tu nam je zabilješan onako visok jedan nivo anksioznosti kod djeci prisutan u smislu straha od starijih, od onih koji nas vode, da li smo dovoljno dobri, da li će s nama biti zadovoljni, da li sam dovoljno dobro naučila, a jako je puno nastavnih sadržaja koje djeca moraju da sustignu. U suštini to se kreće u poremećajima od anksiozno-depresivnih, od depresivno povučenih socijalnih problema, problema pažnje, problema mišljenja, određenih paničnih napada kod djece, zatim tjelesnih problema bez medicinskog razloga, kao što je povraćanje omaglica, glavobolja, bol u stomaku, ne mogu štati, ja mislim, ovdje doktor nije ništa. Zatim ponašanja kojima se krše pravila, pozicijalno prekosna ponašanja, agresivna ponašanja, maloljetnička trudnoća, poremećaj ishrane, kao što su anoreksija, bulimija, sad imamo i ortoreksiju, zatim maloljetnička delinkvencija na kraju. Sve su to nekakve tematike koje mi vidimo tek kad problem bude onako ispoljen i mi onda poduzmemo neke mjere. Zašto univerzalna prevencija? Univerzalna prevencija je prva u tom rangu. Imamo mi ovu Kaplanovu, imamo Gordonovu, imamo tu primarnu, sekundarnu i tercijarnu, klasično medicinsku, imamo ovu Gordonovu na univerzalnu, selektivnu i na indiciranu. Univerzalna prevencija podrazumijeva rad sa cjelokupnom populacijom bez obzira na stepen rizika kod nekog djeteta ili kod neke osobe. Znači, svima nama su potrebne određene u jednom momentu suportivne, kako bih rekla, djelatnosti ljudi koji, s kojima se susrećemo, kako bismo razvili neke vještine. Jer ne dobijemo neku malu brošuru ni za roditeljstvo, ni za ponašanje sa 15 godina, ni sa 19, a konstantno upadamo i neka djeca su rezilijentnija, odnosno otpornija, lakše i bolje se izbori sa svim tim za razliku od nekih drugih učenika kojima onako može nekakav stresor ili nezgoda u kojoj su se našli da vidno poremeti njihov život. E, ako imamo unutar odgojno-obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih institucija stručnjake koji će...
1: Znači neki multidisciplinaran
0: pristup. U svakom slučaju, znači ovo apsolutno nije kritika. I nastavnici, direktori, pedagozi, svi se toliko trude da daju djeci ono što im je potrebno i u najvećoj mogućoj mjeri da im budu na usluzi. Ali potrebe djeci nisu iste sad kao što su bile prije 50 godina. Jer i u rizicima, kaže, nekad ćete čuti, neko kaže, zato su krivi roditelji. Neko će reći, zato je kriva škola, neko će reći lokalna zajednica. U stvari, risko faktori su i na nivou samog djeteta, i na nivou škole, i na nivou porodice i lokalne zajednice. I sad imamo zadnji sistem koji se zove vremenska komponenta. Naprimjer, ove behavioralne ovisnosti, upotreba mobitela, video igrice i sve ono što nije ovisnost na klasična prije o alkoholu, psihoaktivnim substancama, o duhanu i tako dalje. Sad imate, na primjer, djecu koja su kontinuirano na mobitelu, koji imaju poremećaje pažnje usled ekranizma. a ekranizam kao zvančan termin u međunarodnoj klasifikaciji DSM, razumijete, znači podvedeno kao poremećaj, znači gdje djeca gdje usvajaju ne recenzirane, ne selektirane sadržaje koji za njih nisu dobri, ali oni ih kao takve primaju i smatraju da je takvo ponašanje negdje dozvoljeno. To, naprimjer, nije bilo prije 50-ak godina.
1: Da, ali evo, stalno govorimo o prevenciji. Mm. I mislim da se tu najviše gubi vremena

0: nekad ili previše se traže savjeti stručnjaka u tom ranom rastu i razvoju. Šta je normalno, a šta nije normalno, da tako kažem, šta je poremećaj u ponašanju, da se ne bi razvilo u neki teži oblik. Kako prepoznati to? To samo može stručnjak da prepozna ili je ipak roditelj taj koji...
1: Znate kako, zaista
0: ozbiljno... Ništa više nije kao što je bilo, dobro ste rekli.
1: Ozbiljan rad, istinski stručan sa djetetom, ako bismo željeli da mu pomognemo. Evo, na primjer, moji studenti, mislim, riječ je o 56 ispita koje završe i polože na dodiplomskom studiju, mislim, mi smo...
0: Da bi se zvali stručnjaci.
1: Ne bi se zvali stručnjaci, razumijete, samo pomnožite 56 ispita sa dva kolokvija, jednim seminarskim prisustvom na predavanju, prisustvom na vježbama, mislim, zaista je to mnogo truda i rada.
0: Tako.
1: Gdje se vi valorizujete kroz to da to nešto znate i da biste možda mogli, mislim, mi se nalazimo u sistemu cjeloživotnog učenja i ne možemo nikad reći sad sam ja neko poseban, neki uvjezan sistem i tim želja i volja da pomognem djetetu koji se nađe u krizi. Ja volim reći u krizi. Zato što kod djece je zabilježeno da zaista postoje određene teškoće kroz taj razvojni period koji ne moraju kasnije da se zadrže. I nisam sklona tome da trebamo nekome staviti etiketu na čelo, da kažemo ti nisi normalan ili ti nisi dobar ili ti odstupaš ili po bilo kojoj drugoj osnovi.
0: A toga se roditelji najviše boje.
1: Toga se roditelji negdje malo i boje i negdje ukoliko je složenija teškoća pribjegavaju tome da izbjegnu određene kategorizacije ili tako dalje i tako dalje. Mi smo se generalno založili za uključivanje sve djece s bilo kakvim teškoćama u redovan obrazovni sistem i u naše kompletno društvo. Pa ne moraju ta djeca dostići akademski nivo koji neko drugo djece koje nema tu teškoću će da dostigne. Ali trebalo bi da bude integrirano. Znači, ne možemo ga socijalno isključiti. A izbacivanje djeteta iz društva, iz škole, automatski ono je, mislim, mi nama škola, kaže, pa imamo negdje drugo nešto da radimo osim u školi, ali škola nam je jedino prirodno stanište djece, znači sve nam djeca dođu u školu. Dosta bi mi bilo teže da kažem dođite na trg da vam ja nešto pričam. Ali razvijanje vještina određenih, na primjer, na sedmičnom nivou sa kompletnom populacijom doprinijelo bi njima da formiraju sami obrasce kako da rješavaju probleme koje imaju sa drugaricom, da prepoznaju problem koji imaju kod kuće. Imate djecu koja nisu baš ni najbolje educirana, šta je to što je prihvatljivo, šta nije, šta je normalno, šta je dozvoljeno, šta nije. Nasilje kao nesrazmjerna upotreba sile. Kad, na primjer, muž koji je snažniji zlostavlja suprugu ili supruga koja je snažnija zlostavlja svoje dijete, onda imate učenike u školi koji su pod konstantnim stresom od onih koji su veći i snažniji, da možda i oni neće se naljutiti ili da možda dijete neće biti u stanju da zadovolji ono što bi trebalo ili što druga djeca mogu lako, njima to ide teško. Zato što on nije osnažen. Nema ni socijalnu sredinu, ni porodičnu, da bih mogao da imate resurse, odnosno kapacitet da se iznese s nekom teškoćom. Znači, ti razvojne krize mogu da budu prisutne. Mi ćemo prepoznati da s djetetom nešto nije dobro. Onog momenta kad je jako ljuto, kad je uznemireno, kad ne može da se fokusira, kad negdje njegove akademske vještine padaju, kad nema povezanost apsolutno sa školom, kad nema drugare, ako sjedi samo.
0: Ali od koliko je to godina? Možemo li recimo od 2 godine?
1: To je već najranije. Imamo, na primjer, to je važno da znamo razlikovati normalne razvojne faze i poremećaje. Na primjer, kod djece od 3 godine pa nadalje imate tantrume. A tantrum je ono kad vam dijete, na primjer, u supermarketu ga vodite. Znači, on vrišti, jako je uznemiren, pa se dole baci, pa onako lupa i nogama i rukama, majka ne može ništa da poduzme u tom momentu. Možete čak samo da čujete neugodne komentare od prolaznika. U naše vrijeme se djeca nisu ovako odgajala, bili su, a to je, na primjer, normalno radno.
0: Da, to je odmah minus roditelj.
1: Minus roditelj. A roditelj zaista tad ne može ništa. I tih, na primjer, faza tantruma ima nekoliko. Tantrumi se ne tretiraju na način da su poremećaj zato što će oni sami da se povuku. Znači, to je naglo stvaranje nervnih stanica koje dijete ne zna kako da iznese. Vidjet ćete nakon tantruma koje dijete ispoljilo, doće do naglog razvoja i organskog i psihičkog djeteta, vidjet će se promjena. Znači, naglo stvaranje novih stanica.
0: A šta da radi roditelj tada?
1: Znači, desit će se jako malo i nema potrebne u tom momentu da poduzmeju ništa, nek izdrže, nek smiri svoje emocionalno stanje, djetetu da pomogne dok ne prođe ta faza, idemo dalje. Ali poremećaj u ponašanju, kao ponašanje koja predstavljaju teškoću samom djetetu ili nekom drugom s kim dijete dolazi u kontakt, znači okrenuti ka nama samima, znači da imam problem, da niko drugi ne zna da ja imam problem, ali ja ga imam, ili da predstavljam problem za nekog drugog, odnosno da sam opazna, su nešto što mora da bude dijagnostikovano. Znači,

0: Imam određene instrumente na osnovu kojih se procjeni ponašanje djeteta, više pitanja po jednoj stavci, imate observaciju, imate dijagnostiku i ponovo dijete neće dobiti etiketu i ponovo to smatramo samo razvojnom teškoćom koja poslije može da bude, jer kod jednog djeteta možete na primjer da imate anksiozno-depresivan poremećaj i može da bude agresivno. Znači to su skroz dva različita kraja jednog kontinuuma. Znači ne mora to da bude jedno dijete da ima samo ekskluzivitet jednog poremećaja i onda nakon nekog vremena to se može da se povuče. Ja nekad volim reći, to mi je primjer koji često svojim studentima kažem, kako da razumijemo djecu u tom tranzicijskom periodu iz djeteta u odraslu osobu. Kad nas boli zub, nekako smo loši, imamo temperaturu, glavobolju, ljuti smo i s nekim ćemo da se posvađamo taj dan. A kod djeteta ne raste samo jedan zub, nego raste baš svaki organ.
1: Da, i onda da napravimo tu razliku, znači od epizodnih nekih ponašanja do nešto kad kontinuiramo, u nekom kontinuitetu već traje.
0: Tako je.
1: To je već signal da nešto nije u redu.
0: I situacija je mnogo opasnija ukoliko se problemi javljaju i u različitim sredinama. Ukoliko dijete ima problem samo sa sobom, ukoliko ima i porodici i školi, nema ni drugare i lokalnoj zajednici, ide tamo da kupi snus, ide u kladioncu i tako dalje. Znači ima neka ponašanja koja su odstupajuća u svakom mogućem smislu. Znači mi imamo tu i određene stepene, na primjer težine, da li je umjereni rizik, da li je povećan, da li je više, da li je udaljen i da li i u kojem momentu, znači tu su već daljni procesi.
1: Jesu li roditelji dovoljno osviješteni već da reaguju ili pretjerano reaguju? Ja mislim da imamo dvije krajnosti. Imamo roditelje koji neće da priznaju da dijete ima problem i boje se i tih kategorizacija.
0: Da, to
1: su
0: dobro.
1: Ili su za svaku sitnicu stručnjaka da se pita.
0: Da, to se stručno kaže kod nas helikopter mame ili dron. One onako ono obilaze sve rješavaju za svoje dijete iz nekakvog straha da dijete neće pogriješiti, da možda neće da stigne. S druge strane imate roditelje koji su potpuno onako prepustili tu djecu same sebe.
1: Ja znam najbolje svoje dijete, što ti znaš.
0: Jeste, ja ću svome djetu.
1: Ja da moje dijete nema problem.
0: Tako, pa znate kako, nekad ćete čuti od strane stručnih lica, ja ponovo samo govorim kao, kako sam rekla, stručnjak, ne kao kritičari, nikad se ne želim da nađem u toj ulozi. Ali nekad ćete čuti u javnosti da će neko reći, roditelj skriv, zato se oni to moraju. Roditelja zaista ima, koji su u potpunosti svoje dijete zanemarili. I dijete koje je odgojno zanemareno i odgojno zapušteno, čak istraživanje pokazuju, ima ne samo nepostojanje ostalih socijalnih vještina, ono ima niži IQ. Znači stepen inteligencije samog djeteta, znači ne samo da nije funkcionalno, nego ono propada u svakom mogućem smislu. Imate roditelje koji su pretjerano usmjereni jedno na drugo, oni sjajno funkcionišu, ali dijete je opet negdje u nekom čošku, negdje samo sebi. Ali što sam htjela da vam kažem, čut ćete negdje da kažu sve je to do roditelja, oni to trebaju da riješe. Ja bih samo jednom rečenicom zaustavila taj krug. Znači, kad se posjećate evo ovdje na podlakticu, znači ja vama ne mogu reći otičite vašim roditeljima, neka vam stavi dva končića pa se vi vratite. Zašto? Zato što postoji vjerovatnoća sepsije, postoji vjerovatnoća da to nije mjesto za to.
1: Stoji stručnjak za to.
0: Znači, za sve imamo stručnjaka gdje nam nije cilj da nekoga prozovemo poremećenim ili s teškoćom ili nešto, nego da razvijemo vještine, jer mi imamo u svakodnevnici probleme gdje nas zovu, kaže, a šta ćemo sad? Znači, dijete je opasno po nas, opasno je po sebe. Često ćete vidjeti da se djeca izbacuju iz škole u školu iz straha da bi nešto moglo da se desi ostalim učenicima, pa ga negdje kao hajmo mi njega tamo sad skloniti.
1: I za problem otklanja.
0: Samo prebacivanje krompira toplog iz jednog, kako se ono kaže. Znači, ništa s time. Znači, ta mjera stoji u našim disciplinskim mjerama i dalje. Ali se preporučuje negdje od prije 20 godina da ona ne bude upotrebi, jer rezultat nije dobar. Mi kad dođemo do represije, odnosno do kažnjavanja, to je sad već nešto drugo. Ali ako želimo nekome da razvijemo vještine i da mu pomognemo, mi kaznom to nećemo uspjeti. Mi smo samo prebacili, evo opet i vaše i moje dijete. Dijete će izaći iz predškole i osvijetit će se tom nekom komu je u tom momentu bio problematičan. S time da ne odobravam nijukom slučaju bilo koji ugrožavajući, nasilno ili tome slično ponašanje. Ali dijete mora da se osjeća, ima jedna jako dobra, po jednom novina je to, po jednom autoru njemačkom, zove se Life World Perspektiva, strukturiranje dana djeteta. Znači, negdje može da da jako dobre rezultate, baš kad govorimo o prevenciji. Znači, da dijete ne bude prepušteno samo sebi, ali ni preopterećeno. da fizički bude onako iscrpljeno, znači to ne smijemo dozvoliti, ali da ima nekakvu strukturu koju će da čini, da li sad škola, pa neki odmor, pa da završi svoje školske aktivnosti, pa onda

0: neka sportska aktivnost. Jer ta, pa sad da će to biti kulturne aktivnosti, sve ostale, znači po želji i volji samog djeteta, znači dijete mora da bude uključeno u kreiranje sadržaja, a ne da mi to njemu namećemo koji ja znam, ti ne znaš. Taj pristup, i moramo pronaći šta je kod djeteta očuvano, šta je dobro, u čemu je dijete najbolje i fokusirati se na to. I iako znamo da je u nečemu dijete manjkavo, nesposobno, onako, što djeca znaju da kažu smotano, da ga malo odmaknemo od toga, a da ga više forsiramo u ovome.
1: Fokusirati se na dobro.
0: Jeste, prevencija inače kaže, cilj je pronaći kod djeteta ono što je zlatno. I to što je zlatno, mi to širimo. A ono što je loše, iako znamo da je tu, stavljamo negdje indirektno u nekakav sekundarni fokus na kome mi u stvari radimo, ali nam je prvi cilj, ako je dijete dobro u nekom sportu, zašto ja sada stavljam fokus na neki predmet, ne s nekom kognicijom gdje vidim da ne može neke osnove da jedva savlada, mislim, dobije prolaznu ocjenu. Mislim, ako konstantno uništavam samopouzdanje govoreći, a vidiš kako ti to ne znaš, a vidi koliko sam ja sedmica s tobom radila, ti opet pojma nemaš. Ja time rušim njegovu sliku samoga o sebi. Ne moraju čak ni drugi imati lošu sliku o njemu. Ali ako srušim njemu, to je znači ta razlika između samopouzdanja i samopoštovanja. Jer i mi uvijek kroz prevenciju kažemo da djeca moraju biti, jer oni će vama navesti hiljadu razloga, roditelji, djeca, učitelji, svi oni, kako su problemi s kojima se oni bore ili nose, nešto toliko zastrašujuće da ja to ne mogu ili vi shvatiti i da se tu ništa ne može poduzeti, da bi vi bili isti da ste tu. Ta jedna premisa koja kaže da život nije igranje špilom dobro raspoređenih karata, nego sjajno igranje lošim kartama. Znači, mi smo u stvari svi, koliko god misli da imamo nekakav ekskluzivitet, u jednom momentu se našli u situaciji da moramo odigrati sjajno lošim kartama uopće da bi preživjeli, a ne. Tako. I to djeci treba
1: lako igra dobrim kartama.
0: Pa lako, ali to nema nikad. To nema nikad. Neki imaju malo veću sreću, ali negdje drugo im se zalomi, a onda djeca idu iz perspektive ja lako je njemu ili lako je njoj, i onda vrlo često su nam prisutni ti poremećaj mišljenja gdje sjajna ta kognitivna behavioralna terapija, te uhodani negativne obrasce razmišljanja gdje se promijeni kod djeteta. Ako mu se desilo nešto loše, on misli da kako drugar koji sjedi pored njega misli da je on glupan, da ne zna, da je nesposoban i to, a u stvari da pomisli on to nije ni primijetio, ja znam da me on voli, da je on moj drug, i da idemo iz pozitivne perspektive, jer svi idemo iz te negativne i onda dođe nam do tog problema.
1: Tako je. Evo, na samom smo kraju, pa samo da pomenem da je pored najnovije knjige na promociji koju ste predstavili, Univerzalna prevencija, predstavljeni su rezultati dugogodišnjeg rada ovog tima, znači vas osam autorica, iz kojeg su proizašle još dvije knjige, jedna monografija i zbornik radova s konferencije posvećene temi maloljetničke delikvencije. Pa samo da pomenemo i to.
0: Da, znači, da vas samo ispravim, znači na svim tim knjigama nismo autorice, samo mi.
1: Aha.
0: Imali ste u prethodnoj ekipi, projekat je bio, tim ljudi je bio mnogo veći. Veliki broj od naših kolega.
1: Uglavnom vi ste u tom
0: tijelu. Cijelo vrijeme smo mi bile tu, te koji se nalazimo na ovoj knjizi. Ali imamo profesore koji su otišli u penziju, sjajni profesori, redovni profesori i uporedo i praktičari.
1: Dobro, a cilj mi je reći koliko vi vrijedno radite.
0: Tako je, ba, znam da ste tu htjeli, nego sam ja sebi htjela da dam za pravo da ja malo spomenim još ostale kolege koji su bili tu s nama, ali su otišli u penziju, mnogo su nam doprinijeli u osnaživanju tima, u razvoju, jer je sad fokus na, vi ste rekli interdisciplinarno, multidisciplinarno. Sad je čak fokus, to je sad sa ove najnovije konferencije gdje sam vodila studente prošle godine u Švicarsku, znači fokus je na transdisciplinarnosti. Znači, interdisciplinarnost, formiranje timova različitih specijalnosti unutar iste discipline, multidisciplinarnost različitih profesija na rješavanju istog problema. A transdisciplinarnost podrazumijeva ne samo različite stručnjake, različite profile, različite subspecijalizacije unutar iste discipline, nego, na primjer, i kuhar i pekar. Ukoliko će to, na primjer, nama djetetu, ne znam, SOS selu ili domu za djecu bez roditeljskog staranja ili negdje. Znači, bitno je da dijete u cijelosti dobije sveukupan tretman i ono što njemu treba. Odlične higijene, od razvoja socioemocionalnih vještina, jer zašto da se ja sad fokusiram da ti riješim ovo, a dijete mi tamo nema, ima zapušenu nosiću usled nekorištenja, nosi seta ili nečega, radi se o djetetu koji ima 2-3 godine, koji nema razvijenu vještinu ovoga ili onoga. Znači da u stvari takvi, naš je tim upravo bio takav. Znači gdje smo imali zaista različitu strukturu, mislim svi su bili visoko obrazovana ekipa, ali različitih i medicinskih i socijalnih i odgovornih.

0: odgojno obrazovnih profila gdje smo nekako svi zajedno radili zaista na rješavanju brojnih problema. Sve je krenulo sa osmišljavanjem. Ako se sjećate nekad davno u Sarajevu 2008. godine izboden jedan dječak Rahmetli Denis u javnom prijevozu i tada je na primjer u Sarajevu otvoren prvi odgojni centar, pa u Tuzli je otvoren prvi odgojni centar. I onda je se poduzimalo što šta, evo svjedoci smo toga, imali smo pucnjavu u Lukavcu, pa je formirana radna grupa na nivou kantona, na nivou opštine Lukavac, pa su poduzimane različite mjere i svi se onako uhvate i moli za pomoć i podršku i sa nadom da se takve situacije ne dešavaju našoj djeci. Ukoliko radimo univerzalnu prevenciju i na vrijeme poduzimamo aktivnost, to nam se neće desiti, jer to naše prvo veliko istraživanje koje smo tad osmislili i krenuli da radimo, rađeno je na cijelom kantonu i ono je bilo i kvantitativnog i kvalitativnog tipa. To znači da mi nismo imali samo brojčane podatke, nego smo ulazili tekstualno da vidimo u etiologiji i uzrocima što su problemi. Obuhvatili smo sve maloljetne delinkvente, obuhvatili smo njihove porodice i obuhvatili smo sve institucije na području kantona, čak i hraniteljske porodice. Znači ulazili smo, znači ni po jedna institucija nije ostala da nismo ušli da odradimo intervju, da dobijemo podatke i te su sve informacije prezentirane kroz te knjige, kroz te monografije, kroz tu jednu veliku konferenciju koja je bila, gdje je bilo jako puno stručnih lica. I ono što mogu sa pravom da kažem, gdje se čak i ne spominju naša imena, i zato smo imali promociju knjige, to je kao nekakav zaokružimo taj period. Čak nam je ta profesorica iz Švicarske jedna ide u penziju. Htjeli smo da kažemo da većina dokumenata strateških koji su poduzeti na području kantona i federacije tiču se ove problematike. Negdje smo bili samo tim, negdje je bio širi, negdje je bio uži. Naprimjer, dosta je dokumenata i ostalo. Na primjer, dokument za intervencije, prevenciju i resocijalizaciju koji je važeći, gdje institucije sve koje radi s djecom mladima su obavez da dostave informacije o pomacima, na primjer ministarstvu, tu je u stvari naše djelo, tu smo kreirali, pa smo, i sad da vam ne nabrajam dalje, da mnogo je toga.
1: Ali eto, puno razloga da se često viđamo u ovom studiju.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Leila Kuharić-Čišica, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: noćas slušio se svijet.
1: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Veliki, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da.
7: Za

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Novi toplotni talas u našoj zemlji donosi još jedan period sunčanog i veoma vrućeg vremena, a temperature će tokom ove sedmice u pojedinim dijelovima zemlje ponovo dostizati oko 40 stepeni. Preporuke ljekara i civilne zaštite su da izbjegavate boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da pijete dovoljne količine tečnosti i nosite laganu i prozračnu odjeću i obuću, zaštitite glavu. U uvodu napomenimo da je spas od vrućina do početka avgusta na Panonskim jezerima zatražilo oko 250.000 posjetilaca, što je potvrda da su i dalje jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola grada Panonska jezera. Uz nastavak ljeta i brojne planirane događaje iz kulture i sporta očekuju se da će interesovanje posjetilaca ostati visoko i u narednim sedmicama. Grad Tuzla završio je sanaciju i asfaltiranje puta u naselju Četenište na području Gornje Tuzle. U narednom periodu očekuje se realizacija radova i na drugim putnim pravcima. Irma Krđarić.
2: Grad Tuzla i služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nedavno su završili sanaciju i asfaltiranje puta u naselju Četenište u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla u dužini od 1150 metara. Dok je vrijednost radova 265.991,33 konvertibilne marke. Ovu lokaciju nedavno je obišao gradonačelnik Tuzle Zijadu Gavić sa saradnicima.
3: Evo, nalazimo se na lokaciji Četenište, mjesna zajednica Gornja Tuzla, gdje je urađen put u dužini od 1100 dužnih metara, gdje je grad Tuzla izdvojio oko 246.000 konvertibilnih maraka. Ovo je bilo zajedničko ulaganje sa građanima ovog dijela mjesne zajednice, gdje je njihovo učešće bilo 20%, a 80% grada Tuzle. Evo, imamo veliki broj ovdje, dakle, i objekata, ali imamo veliki broj njiva koje se obrađuju, gdje je, evo, zastupljena prvenstveno poljoprivreda, voćarstvo, i dakle, ovaj put će unaprijediti ne samo kvalitet života građana, nego će unaprijediti uslove za razvoj poljoprivrede u ovom dijelu našega grada. Drago mi je što smo, evo, uspjeli uraditi ovaj dio, i evo, ovo je još jedan dokaz da se ulaže u sve mjesne zajednice, da grad Tuzla radi na čitavoj teritoriji svoga grada, dakle, i evo, jedan od velikog broja puteva koje ćemo raditi, obzirom da se otvara još veliki broj javnih poziva i uvodimo izvođače tamo gdje su nam završeni javni poziv na veliki broj lokacija.
2: Sanacijom i asfaltiranjem puta u naselju Četenište riješen je dugogodišnji problem dotrajale saobraćajnice, a mještani ističu da će nova putna infrastruktura značajno olakšati svakodnevni život, povećati sigurnost u saobraćaju i unaprijediti uslove života u ovom dijelu Gornje Tuzle.
4: S obzirom da je ovdje ima i stanovnika koji žive stalno, pogotovo ljudi koji su u posljednjem periodu kupili zemljište u Gornjoj Tuzli, doselili se iz grada ili neke druge općine i ovdje stalno žive, ima puno poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, znači zdrave hrane, tako od velikog značaja, znači ovaj projekat za građane Gornje Tuzle, i vjerujem za one koji će se u narednom periodu htjeti doseliti u Gornju Tuzlu,

0: jer je veliki prosperitet za naše građane. Sva putna infrastruktura uvijek znači ljudima nekakav način da opstanu tu i ostanu, a da se ne iseljave, nego da se ponovo doseljavaju u Gornju Tuzlu na područje, pogotovo oni koji nikada nisu ni znali gdje se nalazi Gornja Tuzla ili dio ulice Uzera Mešća, koji mi nazivamo Četaništa, od velikog je značaja i građani su se potrudili, naravno uz pomoć, veliku pomoć našeg grada, i ovaj puta se zahvaljujem znači našem gradonačelniku i vijeću i svim onima koji su dobili ovaj projekat. Građani su prikupili 20% sredstava, znači projekat je sufinansiranja, 80% iz budžeta grada Tuzle.
1: Dolazimo u poziciju da imamo jedan moderan, lijepi put, kvalitetno urađen i u svakom slučaju građani su jako zahvalni. Činjenica je da su se zaista pozitivno odazvali i bili pravi domaćini i ovim izvođačima koji su ovaj posao odradili na jedan vrlo kvalitetan način. Svakako je sad dostupnost građanima ovih parcela daleko lakši i ovaj prijatniji, što kaže, a značaj je ogroman, ogroman. Ja kažem ovom prilikom želim zahvaliti se svim onima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.
2: U narednom periodu očekuje se završetak radova i na nekoliko drugih putnih pravaca na području ove mjesne zajednice.
3: Evo ovdje u okviru mjesne zajednice Gornja Tuzla imamo još 4 putna pravca gdje je na inicijativu građana i uz njihovo učešće od 20% se realizuju još 4 dodatna putna pravca i očekujemo evo za nekoliko dana da će oni biti gotovi. Dakle, veliki infrastrukturni projekti u putnu infrastrukturu ulaganja u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla, a evo sve uz zajedničko učešće građana i grada Tuzle. Dakle, veoma je bitno da imamo obostrano razumijevanje, dogovore i da zajedno gradimo kompletnu komunalnu infrastrukturu kako bismo unaprijedili kvalitet života u svim dijelovima grada Tuzle.
2: Nastavkom ulaganja u putnu infrastrukturu, grad Tuzla nastoji unaprijediti uslove života u svim mjesnim zajednicama i odgovoriti na potrebe građana.
4: Naselja Dobrnja, Marina Glava, Marić i Čanić, dio naselja Mramor i dio naselja Lipnica, kao i ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadži Beganovića su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. U nastavku agencijske vijesti, 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i 6 su noć proveli u jami Raspotočje, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima duguju se plate za maj i juni, a na naplatu brzo stiže i plata za juli. Rudari za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da danas počinje isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti doznačena na račune za više od 50.000 korisnika u skladu sa praksom redovne isplate svakog 10. u mjesecu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Derić potvrdio je da će sredstva biti isplaćena 10. u mjesecu u skladu s praksom koja je uvedena 2023. godine, kako bi korisnici unaprijed znali datum kada mogu očekivati svoje naknade. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opšte izbore tekuće godine, a na području Tuzle potrebno su ukupno 117 operatera. Za angažman je predviđena neto naknada od 310 konvertibilnih maraka. Gradska izborna komisija Tuzla pozvala je zainteresovane građane koji ispunjavaju uslove da se pravovremeno prijave na konkurs. Operateri će imati važnu ulogu u primjeni novih izbornih tehnologija. Njihov zadatak biće pružanje tehničke pomoći biračkim odborima prilikom korištenja optičkih skenera te uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača. Bit će zaduženi za otklanjanje osnovnih tehničkih poteškoća, dok će složenije probleme prijavljivati nadležnoj tehničkoj podršci. Angažman neće biti ograničen samo na izborni dan. Izabrani operateri učestvovaće u pripremi i instalaciji opreme na biračkim mjestima dan prije održavanja izbora. Prije angažmana morat će proći obaveznu obuku i testiranje koje organizuje CIK BiH, a posao će moći obavljati samo kandidati koji uspješno završe taj proces. Udruženje Italijana Rino Zandonai Tuzla danas će u Domu mladih upriličiti izložbu o graditeljskim postignućima Italijana Florenza

0: Suhu travu i ostalo nisko rastinje obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
7: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Novi toplotni talas u našoj zemlji donosi još jedan period sunčanog i veoma vrućeg vremena, a temperature će tokom ove sedmice u pojedinim dijelovima zemlje ponovo dostizati oko 40 stepeni. Preporuke ljekara i civilne zaštite su da izbjegavate boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da pijete dovoljne količine tečnosti, nosite laganu i prozračnu odjeću i obuću, te zaštitite glavu. Spas od vrućina do početka avgusta na Panonskim jezerima zatražilo je oko 250.000 posjetilaca, što je potvrda da su i dalje jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola grada Panonska jezera. Uz nastavak ljeta i brojne planirane događaje iz kulture i sporta, očekuje se da će interesovanje posjetilaca ostati visoko i u narednim sedmicama. Naselja Dobrnja, Marina Glava, Marić i Čanić i dio naselja Mramor i dio naselja Lipnica, kao i ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadži Beganovića su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica i šestu su noć proveli u jami Raspotočje, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima duguje se plata za maj i juni, a na naplatu brzo stiže i plata za juli. Rudari za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da danas počinje isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti doznačena na račune za više od 50.000 korisnika u skladu sa praksom redovne isplate svakog 10. u mjesecu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da će sredstva biti isplaćena 10. u mjesecu u skladu s praksom koja je uvedena 2023. godine, kako bi korisnici unaprijed znali datum kada mogu očekivati svoje naknade.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opšte izbore tekuće godine, a na području Tuzle je potrebno sukupno 117 operatera. Za angažman je predviđena neto naknada od 310 konvertibilnih maraka. Gradska izborna komisija Tuzla pozvala je zainteresovane građane koji ispunjavaju uslove da se pravovremeno prijave na konkurs. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u plivanju imaće više imena na koja vrijedi obratiti pažnju. Boje naše zemlje na veliko evropskoj smotri branit će Iman Avdić, Kenan Dračić, Arijan Kadić i Lana Pudar, plivači koji iza sebe imaju državne rekorde, zapažene međunarodne rezultate i velika očekivanja pred početak takmičenja. Evropsko seniorsko prvenstvo počinje danas u Parizu. U našoj zemlji danas sunčano i vruće, puhaše slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni.

a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Trg Slobode 29. augusta ponovo će biti velika plesna pozornica. Manifestacija Tuzla pleše 2026 okupit će brojne plesače, plesne klubove i goste iz Tuzle i drugih gradova Bosne i Hercegovine i regiona. O detaljima ovogodišnje manifestacije naravno razgovaramo sa mojim gostom Alanom Alagićem iz Centra za ples i rekreaciju. Evo, rekli smo, kreće nam manifestacija, plešemo na Trgu Slobode, pa što možemo očekivati?
1: Pa, evo, ovo je već tradicionalna manifestacija, šesta po redu, Tuzla pleše, održava se ove godine na Trgu Slobode, najveći trg u Bosni i Hercegovini, bit će i najveća, nadamo se, plesna scena 29. augusta, kako ste i rekli. Samoj manifestaciji, prije održavanja same manifestacije, prehode i mnogi drugi događaji u okviru ovog našeg projekta, a to su i plesne radionice koje će se održati 22. Na Ilinčici u Domu prirode. Evo, u prilikom pozivamo sve građane, simpatizere i ljubitelje da nam se pridruže na toj plesnoj večeri kada će biti i open air gitar, gdje ćemo imati dosta muzičkih, izuzetno kvalitetnih muzičara koji će tu noć začiniti. Zatim 23. je druga radionica na Panonskim jezerima u 12 sati i 27. će biti treća plesna radionica koja će se održati na našem trgu. Ovom prilikom pozivamo opet još jednom građane da nam se pridruže, nauče osnovne neke plesne i kretne strukture koje će im koristiti za 29. gdje će biti stvarno zabavno. Očekujemo goste iz Mostara, Zenice, Sarajeva, Banja Luke, Doboja, tako da vjerujemo da će to biti lijepa, zabavna, dobra noć.
0: Boga sadže, je li bilo teško organizovati, koliko je potrebno vremena, naravno, da se to sve uklopi u jednu dobru, lijepu manifestaciju? Evo, spomenuli ste i goste, da li tu dolaze ovi naši stalni gosti ili imaju i novi gosti koji su čuli od ovih stari da je dobro bilo?
1: Pa baš tako, dolaze nam i stari gosti, jel, koji su tradicionalno s nama, a dolaze evo i novi, sad nam se i Mostar i Banja Luka pridružuju u našim aktivnostima. Pitali ste da li je teško bilo organizirati, s obzirom na neko dosadašnje iskustvo i tim ljudi u Centru za ples i rekreaciju, vjerujte da to ide poprilično i jednostavno.
0: Uhodanisko,
1: tako je, utabana staza, što bi vi rekli, ali evo, uvijek pokušavamo malo nekog noviteta ubaciti u odnosu na prethodnu godinu i tako.
0: Upravo ste spomenuli taj novitet od prethodne godine. Maskota.
1: Ove godine smo,
0: možemo od time, čuli smo da ima veće ime svoje.
1: Pa već je dobila.
0: Bila je potraga.
1: Da, bila je potraga, bila je mala kampanjica da naša maskota koja i pleše i govori i dobije svoje ime. Naravno, svako se može pronaći tom imenu. Ako je muškarac, onda je Tuzlino, a ako je djevojka, odnosno žena, ženski rod, onda je Tuzlina.
0: I kako je dobila ime, evo da malo to, znamo da je bila ta kampanja, da ste vi tražili ime, da se ponudi, pa ko je na kraju to?
1: Pa, zaista bilo je mnogobrojnih prijedloga i zaista bilo je dobri prijedloga, bilo nam je se teško i odlučiti na koji ime da odaberemo. Evo, na kraju smo ovo djeluje nekako simpatično, Tuzla, Tuzlino, podsjeća i na naš grad soli i tako dalje i tako dalje.
0: I naravno, evo, rekli smo na Trgu Slobode 29. augusta, ko će sve voditi, šta može, komu se može pridružiti, evo, građani, koji su to plesni koraci koji ćemo moći to učiti pored ovih dana prije?

0: Znači,
1: i kada počinje, naravno, da malo objasnim.
0: Naravno. Naši gosti koji će doći iz Mostara, Zenice, Banja Luke i drugih gradova, održat će i plesne radionice prije održavanja same manifestacije. Tako da građani već od 17.30, odnosno 18 sati na Trgu Slobode mogu učiti osnovne kretne strukture plesova salse, bačate, disko plesa, a od 19 sati slijedi i nastup naših članova Centra za ples i rekreaciju, gdje će opet građani imati priliku da vide kako naši članovi izvode te pokrete od najmlađih pa do najstarijih. I naravno u 20 sati kreće zabava, kreće parti. Obezbijeli smo i dosta nagrada za naše tu učesnike. Evo da kažemo barem neke, a da, to je, biramo i najsimpatičniju, najveseliju porodicu. Naravno, za njih je obezbiđena jedan ručak, opet jel, u skladu s porodicom. Pravimo i pokušavamo da gradimo taj neki, pošto je, jel, nalazimo se u ovoj eri informatizacije, naučno-tehničkih dostignuća, telefona, mobitela, gdje smo otuđeni malo jedni od drugih, tako da će to biti jedan ručak ili večera bez mobitela za tu porodicu koja bude najsimpatičnija. Zatim, evo ono što je možda zanimljivo i mlađoj raj, tako da kažem, bit će i dodjela nagrada u smislu besplatnih karti koncerta Buba i Ale, tako da evo ima ti neki...
1: Vjerujem da će im to najviše pripući.
0: Pa, evo.
1: Znam omladinu.
0: Ja se nadam.
1: I evo, naravno, kad upravo spominjemo mlade, koliko je zainteresovanost upravo za ples kod mladih ili možda i starije osobe isto tako? Dosta znamo da ples utiče i na opuštanje, možemo reći, i na razvoj. Pa evo, koliko su oni zainteresovani?
0: Pa naša misija Centra za ples i rekreaciju je upravo promocija plesa, ali na posve jedan drugi način, a to je da ples utiče na psihofizičko zdravlje, pogotovo kad govorimo kod djece razvoj samopouzdanja i samopoštovanja, a naravno i za ove starije kategorije koji pronalaze jedan vid socijalizacije sa svojim u godinama sličnim, jer vjerujte, kod nas u centru grupe koje rade i funkcionišu, one nisu na principu 2-3 mjeseca, nego to ide godina dvije i ljudi se zbliže i onda i druge aktivnosti provode ona i rade zajedno, da, tipa planinarenja, odlaske na rafting i tako sve što mi organizujemo. Što se tiče djece, postoji jako veliko interesovanje, opet najvažnije je ono kako i na koji način se taj ples djeci predstavi. Evo, mi za sad to, kako vidim, po broju članova radimo poprilično dobro.
1: Da, imali ste prije, da se vratimo malo unazad par mjeseci, imali ste i zaista i kroz škole jedan veliki projekat, tako, to je isto jedno bilo privući djecu na neki način i odvući pažnjem od...
0: Pa da, to je bio projekat Sigurna škola, siguran klik, gdje smo evo uspjeli preko 2.500 djece iz osnovnih škola sa područja grada Tuzle da naprave jedan izazov, da skupljaju lajkove i naravno, evo, iskoristiš priliku da kažem da je škola Tušan pobjedila i osvojila i vrijednu nagradu od 1000 konvertibilnih maraka.
1: Odlično, uvijek imamo neki povod da djecu privučemo plesu i evo, malo da izvedemo i na ulice i na neki drugi način da ih privučemo. Tuzla pleše ujedno i otvara, jel tako, novu sezon Centra za ples i rekreaciju. Evo, šta se pripremili za novu sezonu i kada počinju upisi?
0: Mi smo već, evo, krećemo polako sa upisima. Ova manifestacija je početak naše nove plesno-rekreativne sezone. Naše grupe su već poprilično, ajde kažem, i stabilne, jer uglavnom su to članovi koji i dalje nastavljaju, ali evo, ovom prilikom pozivamo, ima mjesta naravno da nam se pridruže. Imamo tu različite programe, od dječjih programa, popularni hip-hop, latinoamerički plesovi, zatim imamo ženske za dame programe, tipa Lady, Bachata, zatim

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Novi toplotni talas u našoj zemlji donosi još jedan period sunčanog i veoma vrućeg vremena, a temperature će tokom ove sedmice u pojedinim dijelovima zemlje ponovo dostizati oko 40 stepeni. Preporuke ljekara i civilne zaštite su da izbjegavate boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da pijete dovoljne količine tečnosti, nosite lagano i prozračnu odjeću i obuću, te zaštitite glavu. Spas od vrućina do početka augusta na Panonskim jezerima zatražilo je oko 250.000 posjetilaca, što je potvrda da su i dalje jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola grada Panonska jezera. Uz nastavak ljeta i brojne planirane događaje iz kulture i sporta, očekuje se da će interesovanje posjetilaca ostati visoko i u narednim sedmicama. Naselja Dobrnja, Marina Glava, Marić i Čanić, dio naselja Mramor i dio naselja Lipnica, kao i ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadži Beganovića su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica i šestu su noć proveli u jami Raspotočje, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima duguje se plata za maj i juni, a na naplatu brzo stiže i plata za juli. Rudari za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da danas počinje isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti doznačena na račune za više od 50.000 korisnika u skladu sa praksom redovne isplate svakog 10. u mjesecu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da će sredstva biti isplaćena 10. u mjesecu u skladu s praksom koja je uvedena 2023. godine, kako bi korisnici unaprijed znali datum kada mogu očekivati svoje naknade.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opšte izbore tekuće godine, a na području Tuzle je potrebno sukupno 117 operatera. Za angažman je predviđena neto naknada od 310 konvertibilnih maraka. Gradska izborna komisija Tuzla pozvala je zainteresovane građane koji ispunjavaju uslove da se pravovremeno prijave na konkurs. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u plivanju imaće više imena na koja vrijedi obratiti pažnju. Boje naše zemlje na velikoj evropskoj smotri branit će Iman Avdić, Kenan Dračić, Arijan Kadić i Lana Pudar, plivači koji iza sebe imaju državne rekorde, zapažene međunarodne rezultate i velika očekivanja pred početak takmičenja. Evropsko seniorsko prvenstvo počinje danas u Parizu. U našoj zemlji danas sunčano i vruće, puhaše slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzla, hvala vam za pažnju.

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana,
1: Acapulco i Madrid. Dobar dan, grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.
2: Nova pjesma ansambla Bosanke uskoro će biti predstavljena publici, a uz nju stiže i spot. O tome, o njihovim nastupima, novoj pjesmi, kakav je ovaj ansambl, zasigurno ćete ih upoznati u nastavku, jer je moja gošća profesorica Jasminka Glinac, muzički rukovodilac ansambla Bosanke. Spomenula sam novu pjesmu, uskoro stiže i spot, kažete nam više detalja. Tekst, to je vaša autorska pjesma, druga, treća, koja?
3: Imamo mi nekoliko naših autorskih pjesama. Ja inače volim volim pisati pjesme kako dječije, tako i one jeli, za odrasle. Evo ovaj put je to pjesma za ansambl koji polako prerasta, znate, u hor, jer nas je već oko 22, a to već možemo nazvati horom. Ali nema veze, začemo ga dalje kao ansambl. Ansambl Bosanke, postojimo neke već 4 godine i dakle, jednim lijepim spletom okolnosti dogodila se saradnja između jednog divnog čovjeka koji lijepo piše stihove, to je naš sugrađanin, jedan divan čovjek, Elvir Bjedić. On je izvrstan fizioterapeut, ali

0: terapeut za dušu. Znate, njegovo pero zaista vrijedi, on jako lijepo piše. Pjesma Željo moja je njegovih ruku djelo. Jako mi se dopala mi se ta pjesma i poželjela sam da je uobličimo, da uradim muziku, aranžman, da je snimimo i to se i dogodilo. Pjesma je izvedena zvanično prvi put na našem završnom koncertu 23. maja u Lukavcu, u Centru za kulturu, Kabare klub, bilo je divno i dakle tom prilikom smo je i zvanično promovisali. Dakle, audio snimak, studijski, snimljeno u MAC, dakle, tuzlanski atelje, muzički atelje, Dragan Divjak,
1: aranžman. Nužna kombinacija, sve što ste naveli.
0: Dakle, rekla sam otprilike suštinu, a za video čekamo neka bolja vremena, nadam se da neće dugo potrajati, to je već planirano za septembar mjesec, jer, znate, pjesma mora biti pokrivena slikama, moramo vidjeti, moramo je promovisati preko medija, dakle, da se to vidi, da se čuje, da vidimo ko pjeva, kako to sve izgleda u video, dakle, zapisu i nadam se da će to ići prema našim planovima.
1: Šta kaže publika na prvo slušanje?
0: Ako je suditi po reakcijama publike koja je bila na našem koncertu, bilo je suza, bilo je mnogo radosti, da ne bude neskromna, ali tu pjesmu u samom postavljanju, dakle, dok smo je uvježbavali, moje cure, ja volim tako da ih zovem, su na prvu zavoljele. Dakle, moja alma kaže, ja ako se odmah ne naježim, nije čemu, ali, dakle, bila je reakcija izvrsna i jako smo je brzo i s lakoćom uradili. Dakle, dopala se kako mojim članicama, tako i publici koja je pokazala iskreno radovanje, da ne kažem oduševljenje.
1: Što znači da ste i tekako uspjeli prenijeti emociju?
0: Pa pjesma je, da, riječi su jako bitne. Dakle, jednako kao i muzika. Znate, ako akordi ne prate adekvatno taj tekst, onda to nije to. A kod mene je uvijek pokretač lijepa riječ. Mi smo, malo ću samo digresiju napraviti, prije ove pjesme uradili i pjesmu za u žanru sevdaha. Dakle, imamo prva naša pjesma je Kad bosanke pjevaju, od tekst Leila Kadić, naša divna prijateljica iz Gračanice, jedna predivna duša koja piše prvenstveno za djecu, ali evo, nama za ljubav uradila je ovaj tekst. I dakle, taj tekst koji mi živimo, koji doživljavamo zapravo srcem i dušom, on kroz muziku i kroz svaku interpretaciju zaista nekako dopire do publike i to jeste cilj.
1: Evo, spomenuli ste malo čas da je prošla pjesma bila u duhu sevdaha. Kako bi ovo?
0: Ovo je jedna, rekla bih, pop balada, melodija kakvih ima, naravno, na desetine.
1: Dakle, mislim da je ipak specifična i
0: ali drugačija. Specifična je po tome što ovu pjesmu pjeva solistica, naša Anela Tokić, i u refrenu pjevaju, dakle, bosanke, pjevamo svi zajedno. I ona u tom refrenu upravo ističe i taj tekst i tu emociju koju mi želimo da pokažemo. I zaista sam nekako posebno nadahnuta i svaki put kad je slušam, zaista.
1: Spomenuli smo malo čas i spot, to vam je u planu. Imate li možda neku ideju kako bi voljeli vizuelno da to izgleda?
0: Kad imate čovjeka kome vjerujete, a mi zaista imamo jednog majstora za video spotove, ne želim još otkrivati njegovo ime, ja mu vjerujem, a spot će biti veoma jednostavan, ali upečatljiv i bit će onako, znate, slikom ćemo pokušati dočarati karakter zapravo našeg ansambla i karakter ljubavi međuljudskih odnosa. Dakle, pjesma govori o ljubavi muškarca i žene, dakle, djevojka, mladić, ali tu ljubav želimo prenijeti i malo šire, jer mi i u svom ansamblu njegujemo veliku empatiju, ljubav, suosjećanje, pomaganje, činimo dobro jedni drugima i to pjesma prenosi i mi želimo da ona prenese, bez obzira što je to čisto ljubavna pjesma, balada.
1: Muzika, pjesma povezuje, ruši sve moguće granice. Vjerujem da je to tako i u vašem slučaju, u vašem ansamblu.

0: spomenuli ste koliko vas ima, pretpostavljam i svi ste i različite generacije, ali ste uspjeli naći neku zajedničku nit.
1: Pa kako je krenulo, rekla bih onako bez velikih ambicija, prije 4 godine, ja sam jako zadovoljna i moram reći ponosna na rezultate koje smo ostvarili. U jednom momentu se dogodila jedna bitna prekretnica kad sam vidjela i shvatila da imam potencijal u tom ansamblu. Rekla sam, mi ili idemo dalje, malo profesionalnije, ili ćemo ovako, jeli, malo, to kažu, povremeno nastupati i držati se neke srednje, da kažem, linije, ako mogu tako reći. Dogovor je vrlo brzo postignut, mi smo se organizovali kao udruženje, onda smo krenuli putem javnih poziva, donacija, sve košta.
0: Naravno.
1: Često smo bili pozvani i mi smo organizovali par lijepih manifestacija, tako da sve to vodilo ka tome da se gradi neki put malo drugačiji i moje vizije su možda malo da kažem malo veće od onoga što bi možda i u mojim godinama, obzirom da sam ja i u penziji, možda bi trebala malo spustiti loptu, ono što se kaže, ali
0: ne,
1: mene jednostavno energija koju posjedujem, a tu energiju, kažu, prenosim i na njih, i jednostavno mi to tako nekako idemo korak po korak, iz projekta u projekat i situaciju u situaciju, koje nisu baš više ni tako jednostavne, a zahtjevi su sve veći. Pa eto, kad sam već možda ušla u tu priču, da spomenem kako smo jednom opet lijepom slučajnošću, čak u kombinaciji, dakle kao učesnici u jednom vrlo zanimljivom filmu, animirano dokumentarni film, opet sve se to dogodilo zahvaljujući lijepom druženju i jednoj lijepoj vezi i lijepoj preporuci našeg prijatelja na upit jedne krasne Lukavčanke Danijele Repas, koja je uradila vrlo zanimljiv film koji se zove Prospi vodu za mnom, koji će biti 21. avgusta, dakle ovog mjeseca, u Lukavcu, u Centru za kulturu. Dakle, bit će prva projekcija. Pretpostavljamo da će se i prije 21. dogoditi nešto veoma lijepo, ali ne bih o tome sad govorila.
0: To ćemo posebno.
1: To ćemo, jeste, posebno. Tako da, eto, spomenuši taj film, tu saradnju, neću preskočiti ni neke druge isto lijepe. Dakle, sve su to lijepe situacije, zaista. Gostovanja, putovanja od Ohrida, Hrvatske, Bugojna, Kladanj, sve to, dakle, naša domovina i naš region. A planovi su i dalje ambiciozni, imamo zaista lijepe planove, ali treba raditi, treba uvježbati i novi repertoar, dakle, iza svega stoji mnogo vježbe, mnogo rada.
0: E, prije nego krenemo govoriti o vašem repertoaru, voljela bih da mi kažete koji vam je najdraži nastup. Naveli ste dosta, bili ste svugdje po regiji, različitim projektima ste bili.
1: Najdraži nastup, ako vam kažem da su mi zaista svi nastupi dragi, najdraža su mi zapravo ova dva naša samostalna koncerta, dakle, prošla godina i ova. To su završni nastupi kojima se mi opraštamo od publike, jer mi ljeti odmaramo. Sezona je godišnjih odmora i ja nisam htjela nikome da pravim dodatni srklet ili stres. Znate, ljeto je, odmaramo se. Tako da mi koncem maja priredimo našoj publici naš koncert i to su za mene nezaboravni trenuci. To je Kabaret klub u Lukavcu, jedan posebno interesantan, lijep ambijent. Ja moram spomenuti divan menadžment našeg centra, našeg Nevena Tunića, direktora, Neđminu, asistenticu i Azru, Amira, da ne nabrajam, ne bi voljela da se neko nađe izostavljen. To je jedna predivna ekipa vrijednih ljudi sa kojima mi jako lijepo sarađujemo i naše ideje se realizuju na opšte zadovoljstvo.
0: Da, podrška je jako bitna svih nas. A kada govorimo o repertoaru, uvijek nas počastite. Sam kažete da su vaši koncerti od nastupi zaista posebni.

0: da je treba dobro što sve uvještati.
1: Treba.
0: Kažete nam više o repertoaru. Koliko se on možda mijenjao od samog nastanka?
1: Je, mnogo se mijenja. Dakle, u velikoj mjeri sam ja morala, da kažem, odstupila od planiranog, jer znate, unaprijed ne možete znati gdje će vas nešto odvesti. To su amateri, čisti amateri, dakle sve moje članice su osobe koje su došle na audiciju sa željom da unesu malo muzike u svoj život, tako ću reći. I krenuli smo tako. Jedan nastup, drugi, dakle, repertoar je pretežno bio onako lagani od sevdaha preko popularnih melodija. Tek poslije, kad sam dobro izvagala mogućnosti, poželjela sam i volim a cappella način pjevanja. Dakle, ono, volim čiste glasove, vokale, tako je, ali tu zaista ima posla, morate to sve dobro izvježbati, dobro, dakle, svaki glas izvagati, gdje, kako, ko, i to je još dodatna, dakle, dimenzija kompletnom zvuku ansambla. Onda, znate, svako putovanje vuče još određene ozbiljnosti, potrebe od samog ponašanja, obraćanja, sarađivanja sa novim horovima.
0: Naravno.
1: I sve to stvara jednu sinergiju, jedan novi doživljaj u životima svih nas, bez obzira koliko smo imali prethodno toga ili nismo, upoznavati nove, slične ansamble. To je nešto prelijepo. Mi smo često bili gosti u Tuzli, Lege Artis, Iskre, Učo, Živinice, Libero, sve su to, BKC, dakle, Mirela, da ne nabrajam pojedinačno, zaista, sve su to divni ljudi, rade divno, uveseljavaju toliko ljudi i publike i za svaku je pohvalu. Imam običaj reći da su sretni gradovi koji imaju mnogo horova, folklornih sekcija, svih, dakle, kulturnih sekcija, aktivnosti, naša Balzika, šta reći, predivno. Dakle, sva ta kulturno-umjetnička društva, amaterizam je divan kad ga rade ljudi srcem i dušom, a jedino tako i možete raditi.
0: Muzički okusi su različiti kod svakoga od nas. Kako vi to uspijete nekako u vašem ansamblu da sastavite, da svi budu zadovoljni, da svi makar malo otpjevaju ono što vole?
1: Lijepo pitanje. Ne mogu reći da je lijepo ili da treba uvijek prihvatiti, da ne upotrijebim riječ podilaziti, znate, većini. Ja sam po profesiji profesor muzike i dugi niz godina sam u muzici i osim škole, ja sam sa svojim suprugom i sa kolegama imala 20-godišnji, da kažem, angažman kao bend Rapsodija. Mi smo svirali, pjevali, dakle, repertoar koji smo mi svirali, pjevali, nudili našoj publici je morao proći kroz sito i rešeto. Znate, mi smo dugo godina prvo bili samo zabavnjaci, ako mogu tako reći, uprošteno, ali se postepeno moralo dodavati malo sevdaha, malo biranih, lijepih narodnih pjesama, tako da ja imam u glavi milion pjesama uvijek i uvijek i onih u rezervi koje čekaju da se urade. Osim toga, poštujući naše velikane, naše zaista renomirane umjetnike od Jadranke Stojaković, Kemala Montena, Meri Cetinić, Olivera Dragojevića, govorim sad šire regionalno, toliko je divnih melodija, Tereza Kesovija, mislim da zaista da ne idem, da ne nabrajam, i uvijek imam u rezervi zaista pjesama koje planiram, samo kažem, Bože zdravlja, dobre energije, ima, dakle, mnogo, mnogo toga da se uradi i opet vodim računa da ne budemo ni previše baladični, da kažem, da ne budemo, da ne odemo u neke krajnosti melanholije, da tu bude uvijek nešto veselije, nešto brže, temperamentnije, da pjesma bude atraktivna. Bilo interpretativno ili aranžmanski ili načinski, dakle, malo i koreografija treba.

0: klavirski pratnjom. Harmonika mi je također drugi instrument, ali imati band, naravno, imati svoje momke uz, dakle, zaista radujem se toj novoj viziji Bosanki, tako da, eto, a nakon toga očekuje nas nekoliko dogovorenih već projekata, bit će mnogo lijepe muzike i zaista da budemo živi, zdravi, veseli, odmorni poslije ovih vrućina. Ja se radujem nastavku.
1: I naravno moramo se pitati da li primate nove članice, odnosno članice.
0: Primamo članice, ali zaista audicija mora biti, znate, profesionalno odrađena. Morate imati i osim tog muzičkog dijela, znate, onaj socijalni moment, ono što kažemo komunikativnost, otvorenost, saradnja, druželjubivost, morate biti normalan čovjek, mislim, normalan.
1: U današnje vrijeme.
0: Jeste, morate biti spremni na jednu široku toleranciju, morate dijeliti. I dobro, nije uvijek sve sjajno. I kad imamo neke male problemčiće, mi morate biti spremni na jednu lijepu saradnju, drugarsku, na jednu lijepu kulturu dijaloga. Znate, žene smo, kažu, nije uvijek lako sa ženama, ali evo, mi smo stvorili jednu lijepu porodicu. Osim tog dijela gdje pjevamo i radimo, mi se družimo. Evo, baš sutra imamo jedno krasno druženje kod naše članice i to je neopisiva radost. Imali smo ih već nekoliko, tako da prijateljstva nikad ne može biti previše.
1: I upravo tim riječima ćemo završiti naše druženje. Hvala vam mnogo što ste došli, hvala vam na svemu što radite, zaista u što ste naše živote doveli, zaista lijepu pjesmu.
0: Hvala i vama.
1: Nastaviti raditi. Svakako ćemo se pozvati 21. ili tako Lukavac, tako, da dođu da pogledaju film. Šta ste vi to odradile, kako ste odradile?
0: Naravno, mi smo tu samo, da kažem, muzička potpora u tom dijelu koji ipak ne može čovjeka da ne osjeti veliki ponos i zadovoljstvo što smo, eto, u jednoj sjajnoj ekipi koju pozdravljam i pozdravljam sve svoje Bosanke.
1: I jedva čekamo spot.
0: Tako je, radujemo se spotu i vidimo se opet ovdje.
1: Danas sam razgovarala sa profesoricom Jasminkom Glinac, muzičkim rukovodiocem ansambla Bosanke. Uskoro čuli ste i oni imati još jedan spot. Svakako ćete moći vidjeti u našem programu. Vjerovatno ste u pozadini mogli čuti i njihovu novu pjesmu.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Nastavlja se period sunčanog i vrućeg vremena. U Četeništu završena sanacija i asfaltiranje puta.

0: i sutra sunčano i vruće. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Novi toplotni talas u BiH donosi još jedan period sunčanog i veoma vrućeg vremena, a temperature će tokom ove sedmice u pojedinim dijelovima zemlje ponovo dostizati oko 40 stepeni. Preporuke ljekara i civilne zaštite su da izbjegavate boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da pijete dovoljne količine tečnosti i nosite laganu i prozračnu odjeću i obuću. U uvodu napomenimo da je spas od vrućina do početka avgusta na Panonskim jezerima zatražilo oko 250.000 posjetilaca, što je potvrda da su i dalje jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola grada Panonska jezera. Uz nastavak ljeta i brojne planirane događaje iz kulture i sporta, očekuje se da će interesovanje posjetilaca ostati visoko i u narednim sedmicama. Grad Tuzla završio je sanaciju i asfaltiranje puta u naselju Četenište u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla. U narednom periodu očekuje se realizacija radova i na drugim putnim pravcima na području Gornje Tuzle. Irma Kačarić.
1: Grad Tuzla i služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nedavno su završili sanaciju i asfaltiranje puta u naselju Četenište u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla u dužini od 1150 metara, dok je vrijednost radova 265.991,33 konvertibilne marke. Ovu lokaciju nedavno je obišao gradonačelnik Tuzle Zijadu Gavić sa saradnicima.
2: Evo, nalazimo se na lokaciji Četenište, mjesna zajednica Gornja Tuzla, gdje je urađen put u dužini od 1100 dužnih metara, gdje je grad Tuzla izdvojio oko 246.000 konvertibilnih maraka. Ovo je bilo zajedničko ulaganje sa građanima ovog dijela mjesne zajednice, gdje je njihovo učešće bilo 20%, a 80% grada Tuzle. Evo, imamo veliki broj ovdje, dakle, i objekata, ali imamo veliki broj njiva koje se obrađuju, gdje je, evo, zastupljena prvenstveno poljoprivreda, voćarstvo, i dakle, ovaj put će unaprijediti ne samo kvalitet života građana, nego će unaprijediti uslove za razvoj poljoprivrede u ovom dijelu našega grada. Drago mi je što smo, evo, uspjeli uraditi ovaj dio, i evo, ovo je još jedan dokaz da se ulaže u sve mjesne zajednice, da grad Tuzla radi na čitavoj teritoriji svoga grada, dakle, i evo, jedan od velikog broja puteva koje ćemo raditi, obzirom da se otvara još veliki broj javnih poziva i uvodimo izvođače tamo gdje su nam završeni javni poziv na veliki broj lokacija.
1: Sanacijom i asfaltiranjem puta u naselju Četenište riješen je dugogodišnji problem dotrajale saobraćajnice, a mještani ističu da će nova putna infrastruktura značajno olakšati svakodnevni život, povećati sigurnost u saobraćaju i unaprijediti uslove života u ovom dijelu Gornje Tuzle.
3: S obzirom da je ovdje ima i stanovnika koji žive stalno, pogotovo ljudi koji su u posljednjem periodu kupili zemljište u Gornjoj Tuzli, doselili se iz grada ili neke druge općine i ovdje stalno žive, ima puno poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, znači zdrave hrane, tako od velikog značaja, znači, ovaj projekat za građane Gornje Tuzle, i vjerujem za one koji će se u narednom periodu htjeti doseliti u Gornju Tuzlu, jer je veliki prosperitet za naše građane. Sva putna infrastruktura uvijek znači ljudima na kakav način da opstanu tu i ostanu, a da se ne iseljavaju, nego da se ponovo doseljavaju u Gornju Tuzlu na područje, pogotovo oni koji nikada nisu ni znali gdje se nalazi Gornja Tuzla ili dio ulice Uzira Mešća, koji mi nazivamo Četenište, od velikog je značaja, i građani su se potrudili, naravno uz pomoć, veliku pomoć našeg grada, i ovaj puta se zahvaljujem, znači, našem gradonačelniku i vijeću i svim onima koji su dobili ovaj projekat. Građani su prikupili 20% sredstava, znači projekat je sufinansiranja, 80% iz budžeta grada Tuzle.
4: Dolazimo u poziciju da imamo jedan moderan, lijepi put, kvalitetno urađen, i u svakom slučaju građani su jako zahvalni. Činjenica je da su se zaista pozitivno odazvali i bili pravi domaćini i ovim izvođačima koji su ovaj posao odradili na jedan vrlo kvalitetan način. Svakako je sad dostupnost građanima ovih parcela daleko lakši i prijatniji, što kaže, a značaj je ogroman, ogroman. Ja kažem, ovom prilikom želim zahvaliti se svim onima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.
1: U narednom periodu očekuje se završetak radova i na nekoliko drugih putnih pravaca na području ove mjesne zajednice.
2: Evo, ovdje u okviru mjesne zajednice Gornja Tuzla imamo još 4 putna pravca gdje je

0: Na inicijativu građana i uz njihovo učešće od 20% se realizuju još 4 dodatna putna pravca i očekujemo evo za nekoliko dana da će oni biti gotovi. Dakle, veliki infrastrukturni projekti u putnu infrastrukturu ulaganja u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla, a evo sve uz zajedničko učešće građana i grada Tuzle. Dakle, veoma je bitno da imamo obostrano razumijevanje, dogovore i da zajedno gradimo kompletnu komunalnu infrastrukturu kako bismo unaprijedili kvalitet života u svim dijelovima grada Tuzle.
1: Nastavkom ulaganja u putnu infrastrukturu, grad Tuzla nastoji unaprijediti uslove života u svim mjesnim zajednicama i odgovoriti na potrebe građana.
2: Visoke temperature i dug sušni period utiču i na poljoprivrednu proizvodnju na području Tuzle. Iako nadležnoj gradskoj službi do sada nisu prijavljene štete, posljedice vremenskih prilika posebno se osjećaju na pojedinim kulturama, prije svega kukuruzu. Visoke temperature utiču i na stočarstvo i pčelarstvo. Nadine Čanović.
3: Na području grada Tuzle dominira plastenička proizvodnja. Iako je riječ o manjim poljoprivrednim površinama, visoke temperature i nedostatak padavina mogu utjecati i na ovakav vid proizvodnje. Na otvorenim površinama najviše je pogođen kukuruz. Ipak, kako je istakao Nevres Kamberović, stručni savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzle, za sada nema prijavljenih šteta uzrokovanih sušom.
4: Ne dolaze nam po tom pitanju naši poljoprivredni proizvođači, mada mi na terenu znamo da imamo već vidljive posljedice suše, pogotovo na kukuruzu. Sreća naša što mi nemamo tako velike površine zasijane kukuruzom. Kod nas znate i sami da dominira plastenička proizvodnja, obzirom da su posjedi vrlo usitnjeni i mali. Međutim, ako se ove visoke temperature nastave, vjerovatno će biti štete. Čim se desi recimo da imamo umanjene prinose kukuruza, to automatski povlači za sobom i povećane cijene kukuruza, pogotovo kukuruza u zrnu, što dodatno utiče na poskupljenje troškova proizvodnje i u stočarskoj proizvodnji, proizvodnji mlijeka, proizvodnji mesa.
3: Visoke temperature ne utiču samo na biljnu proizvodnju. Toplotni stres posljedice ostavlja i na stočarstvo, ali i na pčelarstvo, gdje visoke temperature mogu otežati aktivnosti pčela i utjecati na proizvodnju meda.
4: Pčelari su u početku bili zadovoljni, međutim, evo sad kako je ova ekstremna suša, znači to sve utječe na biljni svijet, smanjene unos polena, tako da će vjerovatno sad u narednom periodu morat i pčelari početi sa prihranjivanjem, jer nema dovoljno paše u prirodi, ali na osnovu razgovora i priča sa našim pčelarima, oni su, što se tiče prinosa, ovaj godini zadovoljni.
5: Da li je obavezno prijaviti štetu, da pojasnimo to našim poljoprivrednicima, ukoliko je nastala zbog ovih visokih temperatura i kako to uraditi?
4: Naravno, šteta se treba prijaviti, ona se prijavljuje u službi civilne zaštite, to je zgrada Jupiter, prvi sprat, i poljoprivredni proizvođači koji imaju štetu trebaju svakako otići tamo i popuniti propisane obrasce ukoliko je šteta nastala.
3: Poljoprivrednicima se u ovom periodu preporučuje da koliko god je moguće osiguraju dovoljne količine vode za usjeve, ali i da posebnu pažnju posvete zaštiti životinja od visokih temperatura. Praćenje stanja na terenu i pravovremena reakcija mogu biti ključni za ublažavanje posljedica sušnog perioda.
2: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
1: 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i 6 su noć proveli u jami Raspotoče i danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima duguju se plaće za maj i juni, a na naplatu brzo stiže i plaća za juli. Rudari za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Policijska stanica Centar u Zenici primila je jutros informaciju da se u industrijskoj brani na rijeci Bosni u naselju Kanal nalazi tijelo starijeg muškarca. Tijelo je u 8 sati 40 minuta izvučeno iz vode, potvrdio je načelnik sektora uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Doborskog kantona Elvedin Fišek. Informaciju o pronalasku tijela dodao je policije, dojavio radnik na održavanju industrijske brane, nakon čega su na tu lokaciju upućeni i pripadnici policijske stanice Centar, odjela kriminalističke policije, specijalne policije, vatrogasna ekipa, profesionalne vatrogasne jedinice Zenica. O svemu je obaviješteno kantonalno tužilaštvo. Federalno ministarstvo

0: Rada i socijalne politike potvrdilo je da danas počinje isplata julskih naknada za osobe s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti doznačena na račune za više od 50.000 korisnika u skladu s praksom redovne isplate svakog 10. u mjesecu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adan Delić potvrdio je da će sredstva biti isplaćena 10. u mjesecu u skladu s praksom koja je uvedena 2023. godine, kako bi korisnici unaprijed znali datum kada mogu očekivati svoje naknade.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Više od milion stanovnika premješteno je na sigurno širom istočne Kine do nedjelje navečer nakon što je snažni tajfun Delfin pogodio kopno, uz strahovanja da bi obilne kiše mogle izazvati poplave i klizišta. U provinciji Xinjiang vlasti su saopćile da je evakuisano više od 900.000 osoba, te da je otvoreno više od 1500 skloništa za hitne slučajeve. U susjednoj provinciji Fujian i s područja visokog rizika premješteno je 98.900 osoba. U Šangaju je do nedjelje navečer evakuisano 215.600 stanovnika iz područja koja se smatraju ugroženima, što je znatno više od ranije objavljenog broja od 30.300 osoba. Francuska policija privela je 420 ljudi zbog sumnje da su namjerno ili uslijed teškog nemara izazvali šumske požare, u kojima je širom zemlje izgorjelo gotovo od 120.000 hektara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zvaničnici su naveli da je ljudski faktor uzrok 9 od 10 šumskih požara. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 39 je povrijeđeno u napadu dronovima Kijeva na ruski grad Nižnjekamsk, saopšteno iz kabineta predsjednika. Iz kabineta predsjednika ranije jutro se saopšteno da su industrijski i civilni objekti u ovom ruskom gradu napadnuti bespilotnim letjelicama.
2: Centralna izborna komisija BiH raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opšte izbore ove godine, a na području Tuzle je potrebno sukupno 117 operatera. Za angažman je predviđena neto naknada od 310 konvertibilnih maraka. Gradska izborna komisija Tuzla pozvala je zainteresovane građane koji ispunjavaju uslove da se pravovremeno prijave na konkurs. Operateri će imati važnu ulogu u primjeni novih izbornih tehnologija. Njihov zadatak biće pružanje tehničke pomoći biračkim odborima prilikom korištenja optičkih skenera te uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača. Prije angažmana morat će proći obaveznu obuku i testiranje koje organizuje CIK BiH, a posao će moći obavljati samo kandidati koji uspješno završe taj proces. Udruženje porodice 3+, uputilo je otvoreno pismo vlastima tražeći hitno usvajanje pronatalitetnih mjera i sistemsku podršku porodicama s troje i više djece. U fokusu su mjere koje bi, kako navode, trebale doprinijeti poboljšanju položaja višečlanih porodica. Delisa Hođić.
3: Bosna i Hercegovina suočava se s padom nataliteta, a brojke ukazuju na ozbiljan demografski problem i potrebu za snažnim institucionalnim odgovorom. Tim povodom Udruženje porodice 3+, zvanično je uputilo otvoreno pismo vlastima, tražeći hitno usvajanje pronatalitetnih mjera i sistemsku podršku porodicama s troje ili više djece.
4: Problem je taj ogroman pad nataliteta i mi smo kao udruženje već koji funkcionuše nekih 5 godina, pokušavamo sa tim inicijativama da tu pronatalitetnu politiku nekako uglavimo u sistem. Svima smo mi uputili inicijative, znači od svih gradova, opština, vlade federacije, vlade kantona, pokušavajući da sva djeca na cijeloj području federacije budu pod istim uslovima. Ono, prva od tih najznačajnijih inicijativa je da postoji dječji dodatak za sve višečlane porodice bez obzira na njihov ekonomski status.
3: Husarić je izdvojio i druge inicijative koje bi, kako navodi, olakšale život višečlanim porodicama, od subvencioniranja troškova vrtića i besplatnih udžbenika do drugih mjera podrške.
4: Ostale inicijative su tu brojne, od besplatnih udžbenika za srednjoškolce, besplatnog boravka u produženom boravku, u obdaništima, benefiti za majke koje nisu zaposlene, a odgajaju troje ili više djece u smislu čak da im se prizna radni staž, da dobivaju neke 60% prosjeka federalne plate i tako dalje i tako dalje. Nažalost, mnogi to nisu prepoznali i dalje imamo situaciju kakva jeste, koja ne nestaje, nego nažalost ta stopa

0: negativnog prirasta nataliteta se još više povećava.
1: Porodice 3+ je organizacija koja zastupa, štiti i unapređuje porodice s troje i više djece u Bosni i Hercegovini. Udruženje je osnovano 2021. godine i kontinuirano je uključeno na podizanju kvaliteta života kao i osnaživanju integriteta višečlanih porodica. Zalaže se za društveno okruženje koje će podupirati i osnaživati 3+ porodice.
2: Udruženje Italijana Rino Sandona i Tuzla danas je u Domu mladih upriličilo izložbu o graditeljskim postignućima Italijana Florenca Cordignana, koji je živio i umro u Tuzli, Aleksandra Andirić.
3: Izložbom Otisak urbanizacije Florenzo Cordignano prikazano je ukupno 20 arhitektonskih formi izgrađenih u stilu karakterističnim za austro-ugarsku arhitekturu, ali i objekat izgrađen u stilu bosanski slog u Banja Luci. Većina prikazanih objekata poznati su građevinarstvu Tuzle, međutim istraživanjima u 2026. godini ukazala su i na do sada nepoznate objekte koje je gradio Cordignano, kao na primjer upravna zgrada fabrike sode u Lukavcu. Tihomir Knežiček, predsjednik Udruženja građana italijanskog porijekla Rino Sandona i Tuzla.
4: Od momenta kad je udruženje, nazovimo, otkrilo da italijanski graditelji Cordignani i Candotti su izgradili jedan značajan broj objekata u Tuzli, onda se počeo stvarati taj interes da se vidi koji su to objekti. Tako da to ima jednu svoju malo dužu istoriju i što je zanimljivo da praktično svake godine se otkrije barem jedan novi objekat koji su oni pravili, dokumentovan. To je bila Austro-Ugarska uprava, koja je davala novac, na primjer, za izgradnju gimnazije, pošte, vjerovatno dijelom i crkve i drugih objekata, vojnih, na primjer, koji su žandarmerija konkretno u Tuzli, naravno i privatni, privatna lica su također radili, ali radnici koji su dolazili, to je jedna zanimljivost, u to vrijeme naravno nije bilo kvalifikovane radne snage vezano za izgradnju objekata, tako da su iz Italije dolazili radnici koji su plaćali i angažovali Cordignani i Candotti kao izvođači radova i one su boravili na primjer 6 do 7 mjeseci u Tuzli, onda se vraćali preko zime svojim kućama u Italiji i ponovo dolazili naredne godine, tako da evo i sad se vidi, na primjer, da u suštini svaki od tih objekata je napravljen u roku 2 do 3 godine.
3: Florenzo Cordignano rođen je u Poljskoj, ali je svoj radni vijek proveo u Tuzli.
4: Je čitav život do smrti faktički živio u Tuzli i živio je u kući koja je danas u blizini tuzlanskog MUP-a. Ta kuća je napravljena 1907. a on je, na primjer, dobio potvrdu od grada Tuzle da je još 1897. godine faktički počeo da radi objekte i od tog vremena konstantno je radio, ne samo u Tuzli, radio je i u Lukavcu, na primjer, u Banja Luci i u Bijeljini, tako da je to otprilike neko vrijeme kad su oni počeli da rade na tuzlanskom području.
3: Otvaranju izložbe prisustvovao je i Florencov unuk, Piero Cordignano.
5: But my grandfather Fiorenzo died when my father was very little.
4: Njegovi roditelji, to jest otac, to je sin Florenza Cordignana, je relativno rano ostao bez roditelja, tako da oni su morali da odu iz Tuzle, da tako kažem, ali njemu izuzetno mnogo znači što se evo pokrenula ta inicijativa oko istraživanja porodice i tih objekata koji su rađeni. On također ima određenu arhivu i on je izuzetno sretan što Tuzla to prepoznaje kao vrijednosti koju evo i udruženje Italijana prezentira javnosti.
5: Before, as I said, I have just some Anisim photo in my house.
4: Od 1996. godine nekoliko puta je bio u Tuzli i svaki put je obilazio te objekte i obilazio je kuću svog djeda Florenza Cordignana. Tako da je on u suštini upoznat od ranije sa svim tim, a naravno kroz ovaj rad, kroz i pripremu izložbe je i on neke stvari saznao, zahvaljujući evo konkretno meni šta je radio Cordignana.
5: How big was the work of my grandfather here?
3: Izložba će u izložbenom prostoru Doma mladih biti narednih 5 dana. U narednom periodu bit će predstavljena u Lukavcu i Bijeljini.
2: Sinoć je okončan Street Food Stage u Tuzli. Završnog dana upriličeni su programi za sve generacije, od DJ nastupi, zabave za najmlađe uz Kike Budalike, nastup benda Momci iz Kvarta i Zlatana Karića. Osim autorskih pjesama, publika

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

Dokle da me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Nastavlja se period sunčanog i vrućeg vremena. U Četeništu završena sanacija i asfaltiranje puta. Vrućine najviše utiču na usjeve kukuruza. CIK Bosne i Hercegovine i GIK Tuzla traže operatere za opće izbore. Otvorena izložba o arhitektonskoj ostavštini, otisak urbanizacije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u plivanju. Novi toplotni talas u Bosni i Hercegovini donosi još jedan period sunčanog i veoma vrućeg vremena, a temperature će tokom ove sedmice u pojedinim dijelovima zemlje ponovo dostizati oko 40 stepeni. Preporuke ljekara i civilne zaštite su da izbjegavate boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da pijete dovoljne količine tečnosti i nosite laganu i prozračnu odjeću i obuću. U uvodu napominjemo da je spas od vrućina do početka augusta na Panonskim jezerima zatražilo oko 250.000 posjetilaca, što je potvrda da su i dalje jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola.
2: Podsjećamo, civilna zaštita Tuzla izdala je danas upozorenje s obzirom na to da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančast upozorenje zbog visokih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje se odnosi na 11. august u periodu od 12 do 16 sati. Na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine očekuju se maksimalne temperature od 38 do 41 stepen Celzijusa, dok će se u većem dijelu zemlje temperature kretati između 33 i 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda građanima preporučuju oprez, praćenje vremenske prognoze

0: pravcima na području grada Tuzle.
1: Grad Tuzla i služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nedavno su završili sanaciju i asfaltiranje puta u naselju Četrnište u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla u dužini od 1150 metara, dok je vrijednost radova 265.991,33 konvertibilne marke. Ovu lokaciju nedavno je obišao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima.
2: Evo, nalazimo se na lokaciji Četenište, mjesna zajednica Gornja Tuzla, gdje je urađen put u dužini od 1100 dužnih metara, gdje je grad Tuzla izdvojio oko 246.000 konvertibilnih maraka. Ovo je bilo zajedničko ulaganje sa građanima ovog dijela mjesne zajednice, gdje je njihovo učešće bilo 20%, a 80% grada Tuzle. Evo, imamo veliki broj ovdje, dakle, i objekata, ali imamo veliki broj njiva koje se obrađuju, gdje je, evo, zastupljena prvenstveno poljoprivreda, voćarstvo, i dakle, ovaj put će unaprijediti ne samo kvalitet života građana, nego će unaprijediti uslove za razvoj poljoprivrede u ovom dijelu našega grada. Drago mi je što smo, evo, uspjeli uraditi ovaj dio, i evo, ovo je još jedan dokaz da se ulaže u sve mjesne zajednice, da grad Tuzla radi na čitavoj teritoriji svoga grada, dakle, i evo, jedan od velikog broja puteva koje ćemo raditi, obzirom da se otvara još veliki broj javnih poziva i uvodimo izvođače tamo gdje su nam završeni javni poziv na veliki broj lokacija.
1: Sanacijom i asfaltiranjem puta u naselju Četrnište riješen je dugogodišnji problem dotrajale saobraćajnice, a mještani ističu da će nova putna infrastruktura značajno olakšati svakodnevni život, povećati sigurnost u saobraćaju i unaprijediti uslove života u ovom dijelu Gornje Tuzle.
3: S obzirom da je ovdje ima i stanovnika koji žive stalno, pogotovo ljudi koji su u posljednjem periodu kupili zemljište u Gornjoj Tuzli, doselili se iz grada ili neke druge općine i ovdje stalno žive, ima puno poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, znači zdrave hrane, tako od velikog značaja, znači ovaj projekat za građane Gornje Tuzle, i vjerujem za one koji će se u narednom periodu htjeti doseliti u Gornju Tuzlu, jer je veliki prosperitet za naše građane. Sva putna infrastruktura uvijek znači ljudima na kakav način da opstanu tu i ostanu, a da se ne iseljavaju, nego da se ponovo doseljavaju u Gornju Tuzlu na područje, pogotovo oni koji nikada nisu ni znali gdje se nalazi Gornja Tuzla ili dio ulice Uzeda Mešća, koji mi nazivamo Četenište, od velikog je značaja, i građani su se potrudili, naravno uz pomoć, veliku pomoć našeg grada, i ovaj puta se zahvaljujem, znači, našem gradonačelniku i vijeću i svim onima koji su dobili ovaj projekat. Građani su prikupili 20% sredstava, znači projekat je sufinansiranja, 80% iz budžeta grada Tuzle.
4: Dolazimo u poziciju da imamo jedan moderan, lijepi put, kvalitetno urađen, i u svakom slučaju građani su jako zahvalni. Činjenica je da su se zaista pozitivno odazvali i bili pravi domaćini i ovim izvođačima koji su ovaj posao odradili na jedan vrlo kvalitetan način. Svakako je sad dostupnost građanima ovih parcela daleko lakši i prijatnije, što kaže, a značaj je ogroman, ogroman. Ja kažem, ovom prilikom želim zahvaliti se svim onima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.
1: U narednom periodu očekuje se završetak radova i na nekoliko drugih putnih pravaca na području ove mjesne zajednice.
2: Evo, ovdje u okviru mjesne zajednice Gornja Tuzla imamo još 4 putna pravca, gdje je na inicijativu građana i uz njihovo učešće od 20% se realizuju još 4 dodatna putna pravca, i očekujemo, evo, za nekoliko dana da će oni biti gotovi. Dakle, veliki infrastrukturni projekti u putnu infrastrukturu, ulaganja u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla, a evo, sve uz zajedničko učešće građana i grada Tuzle. Dakle, veoma je bitno da imamo obostrano razumijevanje, dogovore, i da zajedno gradimo kompletnu komunalnu infrastrukturu kako bismo unaprijedili kvalitet života u svim dijelovima grada Tuzle.
1: Nastavkom ulaganja u putnu infrastrukturu, grad Tuzla nastoji unaprijediti uslove života u svim mjesnim zajednicama i odgovoriti na potrebe građana. Visoke temperature i dug sušni period utiču i na poljoprivrednu proizvodnju na području Tuzle. Iako nadležnoj gradskoj službi do sada nisu prijavljene štete, posljedice vremenskih prilika posebno se osjećaju na pojedinim kulturama, prije svega kukuruzu. Visoke temperature utiču i na stočarstvo i pčelarstvo.
5: Na području grada Tuzle dominira plastenička proizvodnja. Iako je riječ o manjim poljoprivrednim površinama, visoke temperature i nedostatak padavina mogu utjecati i na ovakav vid proizvodnja.

0: proizvodnje. Na otvorenim površinama najviše je pogođen kukuruz. Ipak, kako je istakao Nevres Kamberović, stručni savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzle, za sada nema prijavljenih šteta uzrokovanih sušom.
1: Ne dolaze nam po tom pitanju naši poljoprivredni proizvođači, mada mi na terenu znamo da imamo već vidljive posljedice suše, pogotovo na kukuruzu. Sreća naša što mi nemamo tako velike površine zasijane kukuruzom. Kod nas znate i sami da dominira plastenička proizvodnja, obzirom da su posjedi vrlo usitnjeni i mali. Međutim, ako se ove visoke temperature nastave, vjerovatno će biti štete. Čim se desi, recimo, da imamo umanjene prinose kukuruza, to automatski povlači za sobom i povećane cijene kukuruza, pogotovo kukuruza u zrnu, što dodatno utiče na poskupljenje troškova proizvodnje i u stočarskoj proizvodnji, proizvodnji mlijeka, proizvodnji mesa.
0: Visoke temperature ne utiču samo na biljnu proizvodnju. Toplotni stres posljedice ostavlja i na stočarstvo, ali i na pčelarstvo, gdje visoke temperature mogu otežati aktivnosti pčela i uticati na proizvodnju meda.
1: Pčelari su u početku bili zadovoljni, međutim, evo sad kako je ova ekstremna suša, znači to sve utječe na biljni svijet, smanjene unos polena, tako da će vjerovatno sad u narednom periodu morati i pčelari početi sa prihranjivanjem, jer nema dovoljno paše u prirodi, ali na osnovu razgovora i priča sa našim pčelarima, oni su, što se tiče prinosa ovoj godini, zadovoljni.
2: Da li je obavezno prijaviti štetu, da pojasnimo to našim poljoprivrednicima, ukoliko je nastala zbog ovih visokih temperatura i kako to uraditi?
1: Naravno, šteta se treba prijaviti, ona se prijavljuje u službi civilne zaštite, to je zgrada Jupiter, prvi sprat, i poljoprivredni proizvođači koji imaju štetu trebaju svakako otići tamo i popuniti propisane obrasce ukoliko je šteta nastala.
0: Poljoprivrednicima se u ovom periodu preporučuje da koliko god je moguće osiguraju dovoljne količine vode za usjeve, ali i da posebnu pažnju posvete zaštiti životinja od visokih temperatura. Praćenje stanja na terenu i pravovremena reakcija mogu biti ključni za ublažavanje posljedica sušnog perioda.
3: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i 6 su noć proveli u jami Raspotoče i danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima duguju se plaće za maj i juni, a na naplatu brzo stiže i plaća za juli. Rudari za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Policijska stanica Centar u Zenici primila je jutros informaciju da se u industrijskoj brani na rijeci Bosni u naselju Kanal nalazi tijelo starijeg muškarca. Tijelo je u 8 sati 40 minuta izvučeno iz vode, potvrdio je načelnik sektora uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Doborskog kantona Elvedin Fišek. Informaciju o pronalasku tijela dodao je policije, dojavio radnik na održavanju industrijske brane, nakon čega su na tu lokaciju upućeni i pripadnici policijske stanice Centar, odjela kriminalističke policije, specijalne policije, vatrogasna ekipa, profesionalne vatrogasne jedinice Zenica. O svemu je obaviješteno kantonalno tužilaštvo. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da danas počinje isplata julskih naknada za osobe s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti doznačena na račune za više od 50.000 korisnika u skladu s praksom redovne isplate svakog 10. u mjesecu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adan Delić potvrdio je da će sredstva biti isplaćena 10. u mjesecu u skladu s praksom koja je uvedena 2023. godine, kako bi korisnici unaprijed znali datum kada mogu očekivati svoje naknade. Više od milion stanovnika premješteno je na sigurno širom istočne Kine do nedjelje navečer, nakon što je snažni tajfun Delfin pogodio kopno, uz strahovanja da bi obilne kiše mogle izazvati poplave i klizišta. U provinciji Xinjiang vlasti su saopćile da je evakuisano više od 900.000 osoba, te da je otvoreno više od 1500 skloništa za hitne slučajeve. U susjednoj provinciji Fujian i s područja visokog rizika premješteno je 98.900 osoba. U Šangaju je do nedjelje navečer evakuisano 215.600 stanovnika iz područja koja se smatraju ugroženima, što je znatno više od ranije objavljenog

0: broja od 30.300 osoba. Francuska policija privela je 420 ljudi zbog sumnje da su namjerno ili usred teškog nemara izazvali šumske požare, u kojima je širom zemlje izgorjelo gotovo 120.000 hektara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zvaničnici su naveli da je ljudski faktor uzrok 9 od 10 šumskih požara. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 39 je povrijeđeno u napadu dronovima Kijeva na ruski grad Nižnjekamsk, saopšteno iz kabineta predsjednika. Iz kabineta predsjednika ranije jutro se saopšteno da su industrijski i civilni objekti u ovom ruskom gradu napadnuti bespilotnim letjelicama. Prelazimo na ostale aktualnosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore 2026. godine, a na području Tuzle potrebna su ukupno 117 operatera. Za angažman je predviđena neto naknada od 310 konvertibilnih maraka. Gradska izborna komisija Tuzla pozvala je zainteresirane građane koji ispunjavaju uslove da se pravovremeno prijave na konkurs. Operateri će imati važnu ulogu u primjeni novih izbornih tehnologija. Njihov zadatak bit će pružanje tehničke pomoći biračkim odborima prilikom korištenja optičkih skenera te uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača. Prije angažmana morat će proći obaveznu obuku i testiranje koje organizira CIK Bosni i Hercegovine, a posao će moći obavljati samo kandidati koji uspješno završe taj proces. Udruženje porodice 3+, uputilo otvoreno pismo vlastima tražeći hitno usvajanje pronatalitetnih mjera i sistemsku podršku porodicama s troje više djece. U fokusu su mjere koje bi, kako navode, trebale doprinijeti poboljšanju položaja višečlanih porodica.
1: Bosna i Hercegovina suočava se s padom nataliteta, a brojke ukazuju na ozbiljan demografski problem i potrebu za snažnim institucionalnim odgovorom. Tim povodom Udruženje porodice 3+, zvanično je uputilo otvoreno pismo vlastima, tražeći hitno usvajanje pronatalitetnih mjera i sistemsku podršku porodicama s troje ili više djece.
2: Problem je taj ogroman pad nataliteta i mi smo kao udruženje već koji funkcionuše nekih 5 godina, pokušavamo sa tim inicijativama da tu pronatalitetnu politiku nekako uglavimo u sistem. Svima smo mi uputili inicijative, znači od svih gradova, opština, vlade federacije, vlade kantona, pokušavajući da sva djeca na cijeloj području federacije budu pod istim uslovima. Ono prva od tih najznačajnijih inicijativa je da postoji dječji dodatak za sve višečlane porodice bez obzira na njihov ekonomski status.
1: Husarić je izdvojio i druge inicijative koje bi, kako navodi, olepšale život višečlanim porodicama od subvencioniranja troškova vrtića i besplatnih udžbenika do drugih mjera podrške.
2: Ostale inicijative su tu brojne, od besplatnih udžbenika za srednjoškolce, besplatnog boravka u produženom boravku, u obdaništima, benefit za majke koje nisu zaposlene, a odgajaju troje ili više djece u smislu čak da im se prizna radni staž, da dobivaju neki 60% prosjeka federalne plate itd. Nažalost, mnogi to nisu prepoznali i dalje imamo situaciju kakva jeste, koja ne nestaje, nego nažalost ta stopa negativnog prirasta nataliteta se još više povećava.
1: Porodice 3+, je organizacija koja zastupa, štiti i unapređuje porodice s troje i više djece u Bosni i Hercegovini. Udruženje je osnovano 2021. godine i kontinuirano je uključeno na podizanju kvaliteta života, kao i osnaživanju integriteta višečlanih porodica. Zalaže se za društveno okruženje koje će podupirati i osnaživati 3+ porodice.
0: Udruženje Italijana Rino Zandona i Tuzla danas je u Domu mladih upriličilo izložbu o graditeljskim postignućima Italijana Florenza Cordignani, koji je živio i umro u Tuzli.
3: Izložbom Otisak urbanizacije Florenzo Cordignano prikazano je ukupno 20 arhitektonskih formi izgrađenih u stilu karakterističnim za austrougarsku arhitekturu, ali i objekat izgrađen u stilu bosanski slog u Banja Luci. Većina prikazanih objekata poznati su građevinarstvu Tuzle, međutim istraživanjima u 2026. godini ukazala su i na do sada nepoznate objekte koje je gradio Cordignano, kao na primjer upravna zgrada fabrike sode u Lukavcu. Tihomir Knežiček, predsjednik Udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla.
4: Od momenta kad je udruženje, nazovimo, otkrilo da italijanski graditelji Cordignani i Candotti su izgradili jedan značajan broj objekata u Tuzli, onda se počeo stvarati taj interes da se vidi koji su to objekti. Tako da to ima jednu svoju malo dužu istoriju i što je zanimljivo da praktično svake godine se otkrije barem jedan novi objekat koji su oni pravili, dokumentovan. To je bila austrougarska uprava, koja je davala novac, na primjer, za izgradnju gimnazije, pošte, vjerovatno dijelom i crkve i drugih objekata, vojnih, na primjer, koji su žandarmerija konkretno u Tuzli, naravno i privatni, privatna lica su također radili, ali radnici koji su dolazili, to je jedna zanimljivost, u to vrijeme naravno nije bilo kvalifikovane radne snage vezano za izgradnju objekata, tako da su iz Italije dolazili radnici koji su plaćali, angažovali Cordignani i Candotti kao izvođači radova i oni su boravili na primjer 6 do 7 mjeseci u Tuzli, onda se vraćali preko zime svojim kućama u Italiji i ponovo dolazili naredne godine, tako da evo i sad se vidi, na primjer, da u suštini svaki od tih objekata je napravljen u roku od 2 do 3 godine.
3: Florenzo Cordignano rođen je u Poljskoj, ali je svoj radni vijek proveo u Tuzli.
4: Je čitav život do smrti faktički živio u Tuzli i živio je u kući koja je danas u blizini tuzlanskog MUP-a. Ta kuća je napravljena 1907. a on je, na primjer, dobio potvrdu od grada Tuzle da je još 1897. godine faktički počeo da radi objekte i od tog vremena konstantno je radio, ne samo u Tuzli, radio je i u Lukavcu, na primjer, u Banja Luci i u Bijeljini, tako da je to otprilike neko vrijeme kad su oni počeli da rade na tuzlanskom području.
3: Otvaranju izložbe prisustvovao je i Florencov unuk, Piero Cordignano.
5: But my grandfather Fiorenzo died when my father was very little.
4: Njegovi roditelji, to jest otac, to je sin Florenza Cordignana, je relativno rano ostao bez roditelja, tako da oni su morali da odu iz Tuzle, da tako kažem, ali njemu izuzetno mnogo znači što se evo pokrenula ta inicijativa oko istraživanja porodice i tih objekata koji su rađeni. On također ima određenu arhivu i on je izuzetno sretan što Tuzla to prepoznaje kao vrijednosti koju evo i udruženje Italijana prezentira javnosti.
5: Before, as I said, I have just some Anisim photo in my house.
4: Od 1996. godine nekoliko puta je bio u Tuzli i svaki put je obilazio te objekte i obilazio je kuću svog djeda Florenza Cordignana. Tako da je on u suštini upoznat od ranije sa svim tim, a naravno kroz ovaj rad, kroz i pripremu izložbe je i on neke stvari saznao, zahvaljujući evo konkretno meni šta je radio Cordignana.
5: How big was the work of my grandfather here?
3: Izložba će u izložbenom prostoru Doma mladih biti narednih 5 dana. U narednom periodu bit će predstavljena u Lukavcu i Bijeljini.
0: Sinoć je okončan street food stage u Tuzli. Završnog dana upriličeni su programi za sve generacije, od DJ nastupa, zabava za najmlađe uz Kiki Budalike, nastup benda Momci iz Kvarta i Zlatana Karića. Osim autorskih pjesama, publika je mogla čuti i poznate pop rock hitove. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu imaće više imena na koja vrijedi obratiti pažnju. Boje Bosne i Hercegovine na velikoj evropskoj smotri branit će Iman Avdić, Kenan Dračić, Arijan Kadić i Lana Pudar, plivači koji iza sebe imaju državne rekorde, zapažene međunarodne rezultate. Evropsko seniorsko prvenstvo počinje danas u Parizu. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme. Temperature izmjerene u 13 sati. Tuzla 34, Sarajevo i Banja Luka 33, Mostar 36 i

i Hač 34 stepena. Utorak sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stepena, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38 stepeni, na jugu do 40 stepeni. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje.

0: Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Oh, oh,
0: malo ćemo da se kupa. Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Nedavno je u Tuzli promovisana knjiga Univerzalna prevencija, koja je nastala iz dugogodišnjeg iskustva, istraživanja i neposrednog rada s djecom, a potpisuje 8 autorica. Jedna od njih je naša današnja gošća, profesorica doktorica Leila Kudalić-Čišić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Hvala vam na pozivu, zaista mi je zadovoljstvo da imam priliku da progovorimo i o knjizi i o knjigama prethodnim koje smo radili, a i generalno o samoj tematici, o univerzalnoj prevenciji, poremećaja ponašanja kod djece i mladih kao onako jednoj djelotvornoj tehnici da se na vrijeme prepoznaju teškoće i pomogne prije nego što dođe do zaista vidljivih i ozbiljnih problema koji zahtijevaju tretman.
1: 8 autorica, sve su žene, ja.
2: Tako. Knjiga je rezultat onako, tako da kažem, dugogodišnjeg rada. Kao što sam rekla malo prije, nekoliko knjiga, znači ta naša saradnja, nekoliko različitih institucija datira još od 2007. i 2008. godine, gdje smo kroz aktivnosti na prevenciji maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini i određenim socijalnim inovacijama koje smo tada poduzimali, oformili jedan tim koji je činila ekipa sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Udruženja građana Vive žene, koje su zaista doprinijele onako u smislu podrške žrtvama svih mogućih oblika nasilja na području Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini, mijenjali strateške dokumente u smislu zaštite populacije djece, mladih i majki koji su s djecom određenim su problemima sigurnog smještaja i tako dalje. Zatim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku Tuzlanskog kantona i također Univerzitet u Bazelu u Švicarskoj primijenjenih znanosti, gdje su dvije profesorice kontinuirano napravili saradnju s nama i radili smo na iznalaženju modaliteta za rješavanje ne samo znači maloljetničke delinkvencije, nego smo išli u pravcu prevencije, intervencija i resocijalizacije svih nepoželjnih oblika ponašanja kod djeci.
1: Dakle, to je neki susret teorije i prakse.
2: Tako je.
1: Da vidimo kako izgleda na djelu.
2: Tako je, i sama prevencija negdje može dati dobar rezultat samo ako imamo sa jedne strane tu teorijsku potkovanost, s druge strane praktičnu primjenu, odnosno evidence i science based, odnosno da te intervencije preventivne koje se primjenjuju da daju i praktično da daju rezultat, da nakon izvršene evaluacije te intervencije su potvrđene kao efektivne. Nisu to samo mjere i stvari koje mi onako identifikujemo pa naložimo i kažemo ovo vi ćete raditi, je to. Ne, nego svaka da intervencija morala je biti evaluirana. I to je trebalo da bude dio ove knjige, ali smo znači evaluaciju sklonili, znači intervencije su se pokazale kao efektivne. I znači

0: Znači, pored tih teorije i praksi, kao što ste vi rekli, znači te simbioze, mi imamo istraživanje i to je u stvari to jedno sveto trojstvo koje daje rezultat.
1: Kome je knjiga namijenjena?
0: Knjiga je namijenjena djeci, namijenjena roditeljima, nastavnicima, učiteljima, odgajateljima, socijalnim pedagozima, psiholozima, svima onima.

0: opisuje mjere intervencije, same prevencije koje su efektivne na univerzalnom nivou. Znači imate tri, kako bih rekla, ovako odvojene cjeline gdje imamo u jednom komunikacija i timski rad, imamo vrijednosti i imamo socijalno-emocionalne vještine. Kako znači pomoći djetetu da ukoliko je palo neki konflikt, kako da iz njega izađe, kako da nađe moduse, da prevaziđe teškoću koju se nađe, kako da prepozna emociju kod sebe, kako da se poduči asertivnom ponašanju, da se znači zauzme za samoga sebe, ali da to nije na štetu drugoga. Jer nekad djeca da ne bi došli u konfliktne situacije ili da ne bi ugrozili neko prijateljstvo, se potpuno se povlače. Što i to nije rješenje. Znači nije dobro ni da se dijete isključi, da ne, znači zatim ta slika samopouzdanja, samopoštovanja, zatim rješavanja određenih što se tiče akademskih teškoća s kojima se djeca, tu nam je zabilješan onako visok jedan nivo anksioznosti kod djeci prisutan u smislu straha od starijih, od onih koji nas vode, da li smo dovoljno dobri, da li će s nama biti zadovoljni, da li sam dovoljno dobro naučila, a jako je puno nasilnih sadržaja koje djeca moraju da sustignu. U suštini to se kreće u poremećajima od anksiozno-depresivnih, od depresivno povučenih socijalnih problema, problema pažnje, problema mišljenja, određenih paničnih napada kod djece, zatim tjelesnih problema bez medicinskog razloga, kao što je povraćanje omaglica, glavobolja, bol u stomaku, ne mogu štati, odi doktoru, nije ništa. Zatim ponašanja kojima se krše pravila, pozicijno prkosna ponašanja, agresivna ponašanja, maloljetnička trudnoća, poremećaj ishrane, kao što su anoreksija, bulimija, sad imamo i ortoreksiju, zatim maloljetnička delinkvencija na kraju. Sve su to nekakve tematike koje mi vidimo tek kad problem bude onako ispoljen i mi onda poduzmemo neke mjere. Zašto univerzalna prevencija? Univerzalna prevencija je prva u tom rangu. Imamo mi ovu Kaplanovu, imamo Gordonovu, imamo tu primarnu, sekundarnu i tercijarnu, klasično medicinsku, imamo ovu Gordonovu na univerzalnu, selektivnu i na indiciranu. Univerzalna prevencija podrazumijeva rad sa cjelokupnom populacijom, bez obzira na stepen rizika kod nekog djeteta ili kod neke osobe. Znači, svima nama su potrebne određene u jednom momentu suportivne, kako bih rekla, djelatnosti ljudi koji, s kojima se susrećemo, kako bismo razvili neke vještine. Jer ne dobijemo neku malu brošuru ni za roditeljstvo, ni za ponašanje sa 15 godina, ni sa 19, a konstantno upadamo i neka djeca su rezilijentnija, odnosno otpornija, lakše i bolje se izbore sa svim tim, za razliku od nekih drugih učenika kojima onako može nekakav stresor ili nezgoda u kojoj su se našli da vidno poremeti njihov život. E, ako imamo unutar odgojno-obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih institucija stručnjake koji će...
1: Znači neki multidisciplinaran
0: pristup. U svakom slučaju, znači ovo apsolutno nije kritika. I nastavnici, direktori, pedagozi, svi se toliko trude da daju djeci ono što im je potrebno i u najvećoj mogućoj mjeri da im budu na usluzi. Ali potrebe djeci nisu iste sad kao što su bile prije 50 godina. Jer i u rizicima, kaže, nekad ćete čuti, neko kaže, Marko, za to su krivi roditelji. Neko će reći, za to je kriva škola, neko će reći lokalna zajednica. U stvari, rizikovi faktori su i na nivou samog djeteta, i na nivou škole, i na nivou porodice i lokalne zajednice. I sad imamo zadnji sistem koji se zove vremenska komponenta. Naprimjer, ove behavioralne ovisnosti, upotreba mobitela, video igrice i sve ono što nije ovisnost na klasična prije o alkoholu, psihoaktivnim supstancama, o duhanu i tako dalje. Sad imate, na primjer, djecu koja su kontinuirano na mobitelu, koji imaju poremećaje pažnje usled ekranizma. A ekranizam kao zvančan termin u međunarodnoj klasifikaciji DSM, razumijete? Znači, podvedeno kao poremećaj. Znači, gdje djeca gdje usvajaju ne recenzirane, ne selektirane sadržaje koji za njih nisu dobri, ali oni ih kao takve primaju i smatraju da je takvo ponašanje negdje dozvoljeno. To, naprimjer, nije bilo prije 50. godina.
1: Da, ali evo, stalno govorimo o prevenciji. I mislim da se tu najviše gubi vremena, nekad ili previše se traže savjeti stručnjaka u tom ranom rastu i razvoju. Šta je normalno, a šta nije normalno, da tako kažem, šta je poremećaj u ponašanju, da se ne bi razvilo u neki teži oblik. Kako prepoznati to? To samo može stručnjak da prepozna ili je ipak roditelj taj koji...
0: znate kako, zaista
1: ozbiljno. Ništa više nije kao što je bilo, dobro ste rekli.
0: Ozbiljan rad, istinski stručan sa djetetom, ako bismo željeli da mu pomognemo

0: Evo, na primjer, moji studenti, mislim, riječ je o 56 ispita koje završe i polože na dodiplomskom studiju. Mislim, mi smo...
1: Da bi se zvali stručnjaci.
0: Ne bi se zvali stručnjaci, razumijete. Samo pomnožite 56 ispita sa dva kolokvija, jednim seminarskim prisustvom na predavanju, prisustvom na vježbama. Mislim, zaista je to mnogo truda i rada. Gdje se vi valorizujete kroz to da to nešto znate, da biste možda mogli, mislim, mi se nalazimo u sistemu cjeloživotnog učenja i ne možemo nikad reći sad sam ja neko poseban, neki uvjezan sistem tim, želja i volja da pomognem djetetu koji se nađe u krizi. Ja volim reći u krizi. Zato što kod djece je zabilježeno da zaista postoje određene teškoće kroz taj razvojni period koji ne moraju kasnije da se zadrži. I nisam sklona tome da trebamo nekome staviti etiketu na čelo, da kažemo ti nisi normalan ili ti nisi dobar ili ti ostupaš ili po bilo kojoj drugoj osnovi.
1: A toga se roditelji najviše boje.
0: Toga se roditelji negdje malo i boje i negdje ukoliko je složenija teškoća pribjegavaju tome da izbjegnu određene kategorizacije ili tako dalje i tako dalje. Mi smo se generalno založili za uključivanje sve djece s bilo kakvim teškoćama u redovan obrazovni sistem i u naše kompletno društvo. Pa ne moraju ta djeca dostići akademski nivo koji neko drugo djece koje nima tu teškoću će da dostigne. Ali trebalo bi da bude integrirano. Znači, ne možemo ga socijalno isključiti. A izbacivanje djeteta iz društva, iz škole, automatski ono je, mislim, nije nama škola, kaže, pa imamo negdje drugo nešto da radimo osim u školi, ali škola nam je jedino prirodno stanište djece, znači sva nam djeca dođu u školu. Dosta bi mi bilo teže da kažem, dođite na trg da vam ja nešto pričam. Ali razvijanje vještina određenih, na primjer, na sedmičnom nivou, sa kompletnom populacijom, doprinijelo bi njima da formiraju sami obrasce kako da rješavaju probleme koje imaju sa drugaricom, da prepoznaju problem koji imaju kod kuće. Imate djecu koja nisu baš ni najbolje educirana, šta je to što je prihvatljivo, šta nije, šta je normalno, šta je dozvoljeno, šta nije. Nasilje kao nesrazmjerna upotreba sile. Kad, na primjer, muž koji je snažniji zostavlja suprugu ili supruga koja je snažnija zostavlja svoje dijete, onda imate učenike u školi koji su pod konstantnim stresom od onih koji su veći i snažniji, da možda i oni neće se naljutiti ili da možda dijete neće biti u stanju da zadovolji ono što bi trebalo ili što druga djeca mogu lako, njemu to ide teško. Zato što on nije osnažen. Nema ni socijalnu sredinu, ni porodičnu da bih mogao da imate resurse, odnosno kapacitet da se iznese s nekom teškoćom. Znači, ti razvojne krize mogu da budu prisutne. Mi ćemo prepoznati da s djetetom nešto nije dobro. Onog momenta kad je jako ljuto, kad je uznemireno, kad ne može da se fokusira, kad negdje njegove akademske vještine padaju, kad nema povezanost apsolutno sa školom, kad nema drugare, ako sjedi samo.
1: A od koliko je to godina? Možemo li recimo od 2 godine?
0: To je već najranije. Imamo, na primjer, to je važno da znamo razlikovati normalne razvojne faze i poremećaje. Na primjer, kod djece od 3 godine pa nadalje imate tantrume. A tantrum je ona kad vam dijete, na primjer, u supermarketu ga vodite. Znači, on vrišti, jako je uznemiren, pa se dole baci, pa onako lupa i nogama i rukama, majka ne može ništa da poduzme u tom momentu. Možete čak samo da čujete neugodne komentare od prolaznika. U naše vrijeme se djeca nisu ovako odgajala, bili su, a to je, na primjer, normalno razvoj.
1: Da, to je odmah minus roditelj.
0: Minus roditelj. A roditelj zaista tad ne može ništa. I tih, na primjer, faza tantruma ima nekoliko. Tantrumi se ne tretiraju na način da su poremećaj zato što će oni sami da se povuku. Znači, to je naglo stvaranje nervnih stanica koje dijete ne zna kako da iznese. Vidjet ćete nakon tantruma koje dijete ispoljilo, doće do naglog razvoja i organskog i psihičkog djeteta, vidjet će se promjena. Znači, naglo stvaranje novih stanica.
1: A šta da radi roditelj tada?
0: Znači, desit će se jako malo i nema potrebne u tom momentu da poduzmeju ništa, nek izdrže, nek smire svoje emocionalno stanje, djetetu da pomogne dok ne prođe ta faza, idemo dalje. Ali poremećaj u ponašanju, kao ponašanja koja predstavljaju teškoću samom djetetu ili nekom drugom s kim dijete dolazi u kontakt, znači okrenuti ka nama samima, znači da imam problem, da niko drugi ne zna da ja imam problem, ali ja ga imam, ili da predstavljam problem za nekog drugog, odnosno da sam opazna, su nešto što mora da bude dijagnostikovano. Znači, imam određene instrumente na osnovu kojih se procijeni ponašanje djeteta, više pitanja po jednoj stavci, imate observaciju, imate dijagnostiku i ponovo dijete neće dobiti etiketu i ponovo to smatramo samo razvojnom teškoćom koja poslije može da bude. Jer kod jednog djeteta možete, na primjer, da imate anksiozno-depresivan poremećaj i može da bude agresivno. Znači, to su skroz dva različita kraja jednog kontinuuma. Znači, ne mora to da bude jedno dijete da ima samo ekskluzivitet jednog poremećaja. I onda nakon nekog vremena to se može da se povuče. Ja nekad volim reći, to mi je primjer koji čisto svojim studentima

0: roditeljima kažem? Kako da razumijemo djecu u tom tranzicijskom periodu iz djeteta u odraslu osobu? Kad nas boli zub, nekako smo loši, imamo temperaturu, glavobolju, ljuti smo i s nekim ćemo da se posvađamo taj dan. A kod djeteta ne raste samo jedan zub, nego raste baš svaki organ.
1: Da, i onda da napravimo tu razliku, znači od epizodnih nekih ponašanja do nešto kad kontinuiramo, u nekom kontinuitetu već traje.
0: Tako je.
1: I
0: tako
1: to je već signal da nešto
0: tako
1: nije u redu.
0: I situacija je mnogo opasnija ukoliko se problemi javljaju i u različitim sredinama. Ukoliko dijete ima problem samo sa sobom, ukoliko ima i porodici i školi, i nema ni drugare, i lokalnoj zajednici, ide tamo da kupi snus, ide u kladioncu i tako dalje. Znači ima neka ponašanja koja su odstupajuća u svakom mogućem smislu. Znači mi imamo tu i određene stepene, na primjer težine, da li je umjereni rizik, da li je povećan, da li je viši, da li je udaljen i da li i u kojem momentu, znači tu su već daljnji procesi.
1: Jesu li roditelji dovoljno osviješteni već da reaguju ili pretjerano reaguju? Mislim da imamo dvije krajnosti. Imamo roditelje koji neće da priznaju da dijete ima problem i boje se i tih kategorizacija.
0: Da, to ste dobro.
1: Ili su za svaku sitnicu stručnjak da se pita.
0: To se stručno kaže kod nas helikopter mame ili dron. One onako ono obilaze sve, rješavaju za svoje dijete iz nekakvog straha da dijete neće pogriješiti, da možda neće da stigne. S druge strane imate roditelje koji su potpuno onako prepustili tu djecu same sebe.
1: Ja znam najbolje svoje dijete, šta ti znaš.
0: Jeste, ja ću svome djetu.
1: Ja da moje dijete nema problem.
0: Tako je. Pa znate kako, nekad ćete čuti od strane stručnih lica, ja ponovo samo govorim kao, kako sam rekla, stručnjak, ne kao kritičari, nikad se ne želim da nađem u toj ulozi, ali nekad ćete čuti u javnosti da će neko reći, ma roditelj skriv, zato se oni to moraju. Roditelja zaista ima, koji su u potpunosti svoje dijete zanemarili. I dijete koje je odgojno zanemareno i odgojno zapušteno, čak istraživanje pokazuje, ima ne samo nepostojanje ostalih socijalnih vještina, ono ima niži IQ. Znači stepen inteligencije samog djeteta, znači ne samo da nije funkcionalno, nego ono propada u svakom mogućem smislu. Imate roditelje koji su pretjerano usmjereni jedno na drugo, oni sjajno funkcionišu, ali dijete je opet negdje u nekom čošku, negdje samo sebi. Ali što sam htjela da vam kažem, čućete negdje da kažu sve je to do roditelja, oni to trebaju da riješe. Ja bih samo jednom rečenicom zaustavila taj krug. Znači, kad se posjećate evo ovdje na podlakticu, znači ja vama ne mogu reći otičite vašim roditeljima, neka vam stavi dva končića pa se vi vratite. Zašto? Zato što postoji vjerovatnoća sepsije, postoji vjerovatnoća da to nije mjesto za to.
1: Stoji stručnjak za to.
0: Znači, za sve imamo stručnjaka gdje nam nije cilj da nekoga prozovemo poremećenim ili s teškoćom ili nešto, nego da razvijemo vještine, jer mi imamo u svakodnevnici probleme. Gdje nas zovu, kaže, a šta ćemo sad? Znači, dijete je opasno po nas, opasno je po sebe. Često ćete vidjeti da se djeca izbacuju iz škole u školu iz straha da bi nešto moglo da se desi ostalim učenicima, pa ga negdje kao hajmo minja ga tamo sad skloniti.
1: I je problem otklanja.
0: Samo prebacivanje krompira toplog iz jednog, kako se ono kaže. Znači, ništa s time, znači ta mjera stoji u našim disciplinskim mjerama i dalje. Ali se preporučuje negdje od prije 20 godina da ona ne bude upotrebi, jer rezultat nije dobar. Mi kad dođemo do represije, odnosno do kažnjavanja, to je sad već nešto drugo. Ali ako želimo nekome da razvijemo vještine i da mu pomognemo, mi kaznom to nećemo uspjeti. Mi smo samo prebacili, evo opet i vaše i moje dijete. Dijete će izaći iz predškole i osvijetit će se tom nekom komu je u tom momentu bio problematičan. S time da ne odobravam ni u kom slučaju bilo koji ugrožavajući, nasilno ili tome slično ponašanje. Ali dijete mora da se osjeća, ima jedna jako dobra, po jednom novina je to, po jednom autoru njemačkom, zove se Life World Perspektiva, strukturiranje dana djeteta. Znači, negdje može da da jako dobre rezultate, baš kad govorimo o prevenciji. Znači, da dijete ne bude prepušteno samo sebi, ali ni preopterećeno. Da fizički bude onako iscrpljeno. Znači, to ne smijemo dozvoliti. Ali da ima nekakvu strukturu koju će da čini, da li sad škola, pa neki odmor, pa da završi svoje školske aktivnosti, pa onda neka sportska aktivnost. Jer ta, pa sad da će to biti kulturne aktivnosti, sve ostale, znači po želji i volji samog djeteta, znači dijete mora da bude uključeno u kreiranje sadržaja, a ne da mi to njemu namećemo koji ja znam, ti ne znaš. Taj pristup i moramo pronaći šta je kod djeteta očuvano, šta je dobro, u čemu je dijete najbolje i fokusirati se na to. I iako znamo da je u nečemu dijete manjkavo, nesposobno, onako, što djeca znaju da kažu smotano, da ga malo odmaknemo od toga, a da ga više forsiramo u ovom
1: fokusirati.

0: se na dobro.
1: Jeste, prevencija inače kaže cilj je pronaći kod djeteta ono što je zlatno. I to što je zlatno mi to širimo. A ono što je loše, iako znamo da je tu, stavljamo negdje indirektno u nekakav sekundarni fokus na kome mi u stvari radimo, ali nam je prvi cilj, ako je dijete dobro u nekom sportu, zašto ja sada stavljam fokus na neki predmet, na nekom kognicijom gdje vidim da ne može neke osnove da jedva savlada, mislim, dobije prolaznu ocjenu, mislim, ako konstantno uništavam samopouzdanje, govoriš, a vidiš kako ti to ne znaš, a vidi koliko sam ja sedmica s tobom radila, ti opet pojma nemaš. Ja time rušim njegovu sliku samoga o sebi. Ne moraju čak ni drugi imati lošu sliku o njemu. Ali ako srušim njemu, to je znači ta razlika između samopouzdanja i samopoštovanja. Jer i mi uvijek kroz prevenciju kažemo da djeca moraju biti, jer oni će vama navesti hiljadu razloga, roditelji, djeca, učitelji, svi oni, kako su problemi s kojima se oni bore ili nose nešto toliko zastrašujuće da ja to ne mogu ili vi shvatiti i da se tu ništa ne može poduzeti, da bi vi bili isti da ste tu. Ta jedna premisa koja kaže da život nije igranje špilom dobro raspoređenih karata, nego sjajno igranje lošim kartama. Znači, mi smo u stvari svi, koliko god mislili da imamo nekakav ekskluzivitet, u jednom momentu se našli u situaciji da moramo odigrati sjajno lošim kartama uopšte da bi preživjeli, a ne. Tako. I to djeca treba...
2: Lako igra dobrim kartama.
1: Da, lako, ali to nema nikad. To nema nikad. Neki imaju malo veću sreću, ali negdje drugo im se zalomi, a onda djeca idu iz perspektive ja lako je njemu ili lako je njoj, i onda vrlo često su nam prisutni ti poremećaj mišljenja gdje sjajna ta kognitivno-behavioralna terapija, te uhodani negativni obrasce razmišljanja gdje se promijeni kod djeteta. Ako mu se desilo nešto loše, on misli da kako drugar koji sjedi pored njega misli da je on glupan, da ne zna, da je nesposoban i to, a u stvari da pomisli on to nije ni primijetio, ja znam da me on voli, da je on moj drug, i da idemo iz pozitivne perspektive, jer svi idemo iz te negativne i onda dođe nam do tog problema.
2: Tako je. Evo, na samom smo kraju, pa samo da pomenem da je na pored najnovije knjige na promociji koju ste predstavili, Univerzalna prevencija, predstavljeni su rezultati dugogodišnjeg rada ovog tima, znači vas osam autorica, iz kojeg su proizašle još dvije knjige, jedna monografija i zbornik radova s konferencije posvećene temi maloljetničke delikvencije. Pa samo da pomenemo i to.
1: Da, znači, sad da vas samo ispravim, znači na svim tim knjigama nismo autorice, samo mi.
2: Aha.
1: Imali ste u prethodnoj ekipi, projekat je bio, tim ljudi je bio mnogo veći. Veliki broj od naših kolega.
2: Uglavnom vi ste u tom
1: tijelu. Cijelo vrijeme smo mi bile tu, te koji se nalazimo na ovoj knjizi. Ali imamo profesore koji su otišli u penziju, sjajni profesori, redovni profesori i uporedo i praktičari.
2: Dobro, a cilj mi reći koliko vi vrijedno radite.
1: Tako je, da znam da ste tu htjeli, nego sam ja sebi htjela da dam za pravo da ja malo spomenim još ostale kolege koji su bili tu s nama, ali su otišli u penziju, mnogo su nam doprinijeli u osnaživanju tima, u razvoju, jer je sad fokus na, vi ste rekli interdisciplinarno, multidisciplinarno. Sad je čak fokus, to je sad sa ove najnovije konferencije gdje sam vodila studente prošle godine u Švicarsku, znači fokus je na transdisciplinarnosti. Znači interdisciplinarnost, formiranje timova različitih specijalnosti unutar iste discipline, multidisciplinarnost različitih profesija na rješavanju istog problema, a transdisciplinarnost podrazumijeva ne samo različite stručnjake, različite profile, različite subspecijalizacije unutar iste discipline, nego na primjer i kuhar i pekar. Ukoliko će to na primjer nama djetetu, ne znam, SOS selu ili domu za djecu bez roditeljskog staranja ili negdje, znači bitno je da dijete u cijelosti dobije sveukupan tretman i ono što njemu treba. Odlične higijene, od razvoja socioemocionalnih vještina, jer zašto da se ja sad fokusiram, da ti riješim ovo, a dijete mi tamo nema, ima zapušenu nosiću usled nekorištenja, nosi seta ili nečega, radi se o djetetu koji ima 2-3 godine, koji nema razvijenu vještinu ovoga ili onoga, znači da u stvari takvi, naš je tim upravo bio takav, znači gdje smo imali zaista različitu strukturu, mislim svi su bili visoko obrazovana ekipa, ali različitih i medicinskih i socijalnih i odgojno-obrazovnih profila, gdje smo nekako svi zajedno radili zaista na rješavanju brojnih problema. Sve je krenulo sa osmišljavanjem. Ako se sjećate, nekad davno u Sarajevu 2008. godine izvoden je jedan dječak, Rahmetli Denis, u javnom prijevozu, i tad je na primjer u Sarajevu otvoren prvi odgojni centar, pa u Tuzli je otvoren prvi odgojni centar. I onda je se poduzimalo što, evo svjedoci smo toga, imali smo pucnjavu u Lukavcu, pa je formirana radna grupa na nivou kantona, na nivou

0: u opštini Lukavac, pa su poduzimane različite mjere i svi se onako uhvate i moli za pomoć i podršku i sa nadom da se takve situacije ne dešavaju našoj djeci. Ukoliko radimo univerzalnu prevenciju i na vrijeme poduzimamo aktivnost, to nam se neće desiti. Jer to naše prvo veliko istraživanje koje smo tad osmislili i krenuli da radimo, rađeno je na cijelom kantonu i ono je bilo i kvantitativnog i kvalitativnog tipa. To znači da mi nismo imali samo brojčane podatke, nego smo ulazili tekstualno da vidimo u etiologiji i uzrocima što su problemi. Obuhvatili smo sve maloljetne delinkvente, obuhvatili smo njihove porodice i obuhvatili smo sve institucije na području kantona, čak i hraniteljske porodice. Znači ulazili smo, znači ni po jedna institucija nije ostala da nismo ušli da odradimo intervju, da dobijemo podatke i te su sve informacije prezentirane kroz te knjige, kroz te monografije, kroz tu jednu veliku konferenciju koja je bila, gdje je bilo jako puno stručnih lica. I ono što mogu sa pravom da kažem, gdje se čak i ne spominju naša imena, i zato smo imali promociju knjige, to je kao nekakav, zaokružimo taj period. Čak nam je ta profesorca iz Švicarske jedna ide u penziju. Htjeli smo da kažemo da većina dokumenata strateških koji su poduzeti na području kantona i federacije tiču se ove problematike. Negdje smo bili samo tim, negdje je bio širi, negdje je bio uži. Naprimjer, dosta je dokumenata i ostalo. Na primjer, dokument za intervencije, prevenciju i resocijalizaciju koji je važeći, gdje institucije sve koje radi s djecom mladima su obavezne da dostave informacije o pomacima, na primjer ministarstvu, to je u stvari naše djelo, to smo kreirali, pa smo, i sad da vam ne nabrajam dalje, da mnogo je toga.
1: Ali eto, puno razloga da se često viđamo u ovom studiju.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Leila Kuhradić-Čišić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju. Ne govorim ništa, prepusti se,
2: uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda on iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata,

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafić

0: između klavira i medicine, između djetinjstva ispunjenog muzikom i zrelog doba obilježenog odgovornošću prema pacijentima, razvijala se priča primariusa doktora Nade Remetić, topla, iskrena i duboko ljudska. U galeriji portreta govorimo o ženi koja je željela ublažiti bol i nikada nije odustala od tog cilja. Prisjećamo se ulice u kojoj je odrasla, roditelja koji su je oblikovali, ljubavi koja ju je pratila kroz život, ali i profesionalnih izazova koji su testirali snagu i izdržljivost, posebno u najtežim vremenima za zdravstveni sistem. Ovo je razgovor o posvećenosti, ljubavi i unutrašnjoj snazi koja traje. Doktorice Remetić, najbezbrižniji dio vašeg života, djetinjstva, možemo reći, obilježio je miris trave, jedan dud u nekadašnjoj ulici Đure Đakovića, zatim u Oktobarskoj ulici gdje ste odrastali okruženi djecom.
1: Odlično ste to rekli. Da, ja sam se rodila u Vinkovcima, ali bila sam mala beba od 3 mjeseca kad su se moji roditelji, brat stariji 8 godina, preselili u Tuzlu i to... Sticajem okolnosti u Vinkovcima su živjeli u ulici Đure Đakovića, ponovo u Tuzli ulica Đure Đakovića, jedna predivna ulica koja i moja zgrada upravo na čošku između te ulice Đure Đakovića i Petra Kočića, gdje ima taj dud koji odolijeva, evo, decenijama, svim vremenskim prilikama i uvijek me podsjeća na to moje djetinjstvo. Ulica Đure Đakovića je bila sve dok nije preimenovana ulicu Mirze Delibašića, zato što je tu u toj ulici živio Mirza Delibašić, koji je išao i u osnovnu školu i dalje sa mojim bratom.
0: Da, znači, sadašnja ulica, kao što rekao ste,
1: Mirza Delibašića.
0: Ali kada ste otišli iz te ulice Đure Đakovića, opet vas je dočekalo isto.
1: Da, opet i sada ulica u kojoj stanujem prije par godina je preimenovano ulicu Đure Đakovića.
0: Tako da, evo, Đuro Đaković obilježuje vaše život.
1: Ne znam.
0: Evo, najljepše doba djetinjstva, možemo reći, veže se u vašem slučaju za Oktobarsku ulicu. Izuzetno veliki broj djece, vi ste bili uvijek lijepa, dotjerana, uredna djevojčica. Možemo reći, niste imali baš dozvolu da se isprljate, ali evo, nekako vam je to ležalo.
1: Pa da, radi se o tome da je moja mama bila učiteljica i bila je jako stroga. Ja sam, eto, morala biti za primjer, ne daj Bože, ta nešto nije u redu. Tata je bio strog, ali je bio veliki autoritet, jer meni je bilo dovoljno samo jedna njegova rečenica i meni je bilo sve jasno.

0: Tu smo se igrali, to su druga vremena bilo, bilo je puno te travi koje sam juče osjetila miris kad sam išla tamo u vaš studio, zaista me vratio u te bezbrižne dane, kao živjela sam kao i većina mojih vršnjaka, zaista jedno, nekako svi smo bili slični, brat me naravno čuvao i čisto je vodio za ruku onako sa svojim drugarima. Oktobarska, to je već više godina, ali ja li je Izetbegovića, pa ne znam, nekako Tuzlaci znaju da je to jedna od najljepših ulica, za mene je najljepša ulica u gradu. I tu nas je bilo, tu se zove taj lokalitet gdje sam ja stanovala iza pošte, pošta se tada gradila. Tu smo bili svi sa bulevara, iz Titove, iz Brčanca, Brčanske, Malte manje.
1: I sve bilo vaše.
0: Da, bilo je zaista prelijepo djetinjstvo i ta rana mladost, ali ja sam, eto, morala sam dosta i da, mislim, imala sam obaveze, išla sam paralelno u dvije škole, muzičku, osnovnu, srednju, muzičku gimnaziju, ali sam uvijek volila da čitam. I morala sam raditi ručni rad.
1: Da, to je mamina ostavština bila.
0: Nije mi teško padalo.
1: Evo, kako je izgledalo to raditi uz majku i uz oca? I oni su bili ljudi različitih interesovanja. Vaš otac je, možemo reći, i mijenjao karijere i na kraju se pronašao u fotografiji i umjetnosti, možemo reći.
0: Da.
1: Majka jeste bila učiteljica, ali evo, s druge strane imamo i to odakle je ona. Dakle, dio njezinog porijekla i ostavštine, sve su to prenijeli na vas i nekako ukomponovali.
0: Da, moja mama je iz Slavonskog Broda rodom, ona je učiteljica i bila je, mislim, kažem, stroga prema meni. Kažu da je bila stroga i pravedna, a ja sam čisto tu znam reći da je, sam bila ljubomorna. Mislila sam da ona više voli svoje đake, tako je to bilo, ali je na koncu svoje karijere i nagrađena najvećim priznanjem za učitelja u Bosni i Hercegovini, nagradom Hasan Kikić. Tata je, znači, on je porijeklom iz Trebinja u kojem je najmanje živio, školovao se u Dubrovniku, ali je do konca života ostao jako emotivan za taj svoj rodni kraj i dosta i na mene prenio. Još što se tiče djetinjstva, samo bih spomenula da sam često provodila ljeta u Osijeku kod moje tetke, mamine sestre, gdje mi je tu strašno lijepa sjećanja, jako lijepa sjećanja na taj smiraj Ravnice, Baranje, moje tetke, ti koja je temperamentom bila više, sam bila na nju nego
1: na mamu. Kažu, jako ste joj slični.
0: Da. A otac je ovdje došao, kad su se preselili, brat se rodio u Osijeku, majka, kad su se preselili u Tuzlu, otac je bio načelnik doma armije, međutim, veoma mlad je penzionisan u 43. godini života, tada je dobio šećernu bolest, ali zahvaljujući svom disciplinovanom životu doživio je pa skoro 92 godine. I da bi on nas...
1: I bio veoma aktivan.
0: Da,
1: evo,
0: veoma
1: i mi smo
0: aktivan,
1: pratili njegov rad.
0: Da, bio je veoma aktivan, bio je dobar čovjek, jako dobar čovjek, dobio je i nagradu u filantropi Tuzlanske regije. Znači, on nikad nije ružno govorio o ljudima, pa nekako dosta sam od njega i toga i ja naslijedila.
1: Jako lijepo je to čuti.
0: Da.
1: Mnogo je uspješan, evo,
0: onda,
1: bio do zadnjeg
0: kako trenutka. Smo mi bili jako mali, on je morao sad, jel, da se brine za porodicu, tako da je onda počeo da se posvećuje tim svojim hobijima koji su prerasli poslije, mislim, toj umjetničkoj fotografiji, on je sam pravio te crno-bile fotografije, to nije u laboratoriju, u kupatilu. I to postao je na koncu majstor fotografije. Kasnije on se prebacio s pomoć mladih fotografa, oni su mu svi pomagali da pravi i kolor fotografije. I izlagao je, bio je predsjednik fotokluba ovdje i mnoge su sad njegove fotografije, te zaista umjetnička djela i u posjedu Tuzlanskog fotokluba. A izlagao je zaista u svim krajima Jugoslavije i, da kažem, od Istanbula do Pariza su njegove slike. Drugo što je radio je kao profesor u medicinskoj školi, u gimnaziji, a posebno, eto, je ostavio za sebe trag u svojim velikim dijelima knjigama, kažem, ta Hercegovina,
1: napisala je... I Hercegovačka prezimena.
0: Da, nas napravio jedno monumentalno djelo. Tu sam mu ja sve pomagala jer sam prikucavala na putem
1: pa
0: kompjutera.
1: Pa ko čako nećete?

0: Da, jedno obimno istraživanje preko 2000 porijekla hercegovačkih prezimena, znači svih nacija i konfesija, a u uvodnom prvom dijelu uopšte o Hercegovini, o svemu, o porijeklu, prekrasno dijelo. Drugo je napisao jednu knjigu koja se zove Jelene, posvetio je to svojoj prvoj unuci Jeleni, gdje je pisao o znamenitim Jelenama kroz istoriju. I jednu isto, mislim, između ostalih, jednu veliku prelijepu fotomonografiju gdje su sažete te fotografije umjetničke i uopšte ta njegova izlaganja, tu se može vidjeti gdje je sve izlagao i šta su ljudi o njemu govorili. Isto, evo da spomenem jednu malu knjigu što je sa pjesnikom i književnikom Atifom Kujundžićem, znači njegova slika, ovdje pjesma i tako.
1: Da, evo, zaista bogata ostavština.
0: Da.
1: Kao što rekao, bio je aktivan do možemo reći, do zadnjeg trenutka svog života, a vi ste ga podržavali u tome, kao i on vas. Kažete, bio vam je i ostao najbolji prijatelj. Što se vas lično tiče, čuli smo, mnogo ste bili vezani za muziku, niža muzička škola, dakle, onda ste napredovali, išli ste i u srednju. Međutim, oduvijek ste imali tu želju da ublažite patnju i bol kod drugih. Bili ste jako osjetljivi na tuđu patnju, željeli ste im pomoći i tu se, evo, nekako iskristalisala medicina. Nakon završene gimnazije idete na medicinu, međutim, ipak vas je muzika malo na početku povukla sebi. Kako je sve to izgledalo?
0: Pa, tako što sam od djetinjstva bila jako osjetljiva gledajući glad u Africi. Mislim, to me strašno pogađalo. Glad u Africi, ratovi, patnje ljudi, to sam sama osjećala. A kasnije sam tu, kroz to čitanje, čitala jednu predivnu knjigu El Hakim, John Knittle. Tu sam nešto mi počelo oko toga, razmišljanje, pa sam bila u posjeti slučajno u jednoj bolnici, nije bila klinika za plućne bolesti, gdje sam nešto tu ku sebe vidjela. I čitajući biografiju od jednog Nobelovca, njemačkog ljekara Alberta Schweitzera, koji je 1953. dobio Nobelovu nagradu za mir, u tome je fascinirala njegova rečenica, strahopoštovanje prema životu. Tu mi je ostao, to me drži cijeli život, strahopoštovanje prema životu. I ono što je taj čovjek radio, znači, on je živio prije više od 100 godina, jel, mislim, on je umro 1965. ali je on potaknut tom količinom patnje i boli u svijetu otišao u Afriku i prve bolnice u Africi za djecu je izgrađivao, borio se i do same smrti.
1: Da, tako i tu ste vidjeli sebe
0: da,
1: i svoju životnu misiju.
0: I to
1: misiju.
0: Je samo, a ovo u muzičku se tad kretalo, znate, i to je bilo da se što manje bude na ulici, jel, da se ide, da se ima neke
1: se
0: obaveze,
1: nešto,
0: jeste. Mislim, nažalost, nisam se bavila sportom, ali eto, išla sam u muzičku, to je bio pripremni razred, bilo nas je preko 60, posle se to osipalo, djeca nisu htjela, ali ja sam bila uvijek disciplinovana i sve što započnem, ja završala. Međutim, meni se to dopalo, jer sam čitavo to školovanje imala predivne nastavnike, osobe kojima sam se divila. I završila sam tu nižu, nisam mogla dalje prestati, sad idem i u srednju. I kad sam završila srednju muzičku i gimnaziju, ono, sad šta da radim,
1: raskršće,
0: ne mogu, fali mi, nedostaje mi. I a još nešto ima, žela sam što prije da dođem do svog novca, da ja
1: to
0: nešto
1: realno
0: zaradim.
1: Da.
0: Nije se prije to tako davalo novac i ne znam, živjelo se skromno. I kad je izašao konkurs za stručnog učitelja klavira u područnim školama, ja sam se zaposlila.
1: A već ste studirali?
0: A već sam studirala i nisam izašla na ispit iz fiziologije. I eto, to je bilo tako nešto najhrabrije što sam prema roditeljima učinila. Ja sam sad za ručkom sjedeći rekla, eto, ja
1: počinjem da radim.
0: Da, radila sam u Lukavcu jednu godinu u toj nižoj muzičkoj školi. Bilo mi je predivno. Imala sam 20 godina.
1: Istekli prijatelje.
0: Istekla sam prijatelje i kumstvo.
1: I divne učenike. Da,
0: učenike koji su čak i mojim stopama. Jedna učenica je sad veoma uspješna i doktor se završila i ona srednju muzičku. Zaista tu djecu sam pripremala za nastupe, za interne časove. Bilo mi je zaista jedno predivno iskustvo.
1: I evo, vraćate se me.

0: medicini, završavate medicinu. Međutim, nakon završetka fakulteta niste odmah počeli raditi u medicinskom sektoru, već u medicinskoj školi. Evo, kako je bilo biti profesorica?
1: Da, bilo je teško dobiti posao. Bilo nas je na birovu.
0: Svakako, da.
1: Bilo nas je na birovu u Tuzli. Niko nije mogao dobiti posao, a ja sam već tada, evo, i udala se, imali smo stan, auto, ne znam, tu smo svi, tu živim, 2 kilometra, sav život mi se odvija i nisam jednostavno nigdje htjela da idem. I onda, ali hoću da radim. I tako zaposlim se u medicinskoj školi kao profesorca. Danas kad te svoje učenike vidim, svi me zovu profesorce.
0: A vama neobično.
1: Bilo je puno odjeljenja. Jako jedno predivno iskustvo, pogotovo što sam odrasla u toj porodici gdje je mama bila učiteljica.
0: Pa ste imali, da.
1: Da,
0: iz te
1: bilo
0: strane,
1: mi je
0: ne.
1: Zaista predivno.
0: Da, onda se otvara mjesto, u pitanju je klinika za plućne bolesti. I tamo zapravo ostajete cijel svoj radni vijek. Evo, ona klinika, odnosno bolnica koju ste posjetili kao mlada djevojka, čini se da vam je trasirala put. I put vas je odveo upravo na to, na tu kliniku. Kao što rekoh, evo i sada u ovim godinama i dalje ste tamo. Teško je to sve sumirati u nekoliko rečenica. Ali evo, kako je izgledao vaš radni vijek na klinici za plućne bolesti?
1: Pa vidite, nije se moglo birati sada neko radno mjesto, pogotovo ne specijalizacija, a mene nešto posebno da me interesovalo nije. Znala sam da me ne interesuju hiruške grane, ali ovo je internistička grana. Znala sam neke doktorice, kolegice sa fakulteta koje su tu radile, a i onako, znate, čula sam da je to dobar kolektiv. A to mi nekako mnogo znači. Ono,
0: svakako.
1: Kad kaže i dobar komšiluk, tako isto mi je to mnogo značilo, dobar kolektiv.
0: Jer ipak ćete tu provesti veliki dio svog života.
1: I to je zaista bila jedna moja druga porodica. Ja to stvarno govorim mladim doktorima. Mi smo stvarno kao jedna porodica, posebno što smo malo izolovani iz jednog velikog
0: giganta.
1: Jeste, kao što je Univerzitetsko klinički centar, koji je najvećim dijelom smješten na lokalitetu Gradine. Mi smo malo tamo u Slavinovićima. Ali opet, tu je sve moj kraj, ovaj istočni dio. I tu sam se zaposlila i imala sam sreću da radim na svim odjelima. Da. Tako da sam kompletan pulmolog, tad se to zvalo pneumofiziolog, više prije bilo tuberkuloze, sada znatno manje.
0: Da, evo, spominjete, radili ste na svim odjeljenjima, najaktivniji ipak ste bili na odjelu onkologije sa dnevnom bolnicom kojim ste i rukovodili. Moramo reći da ste pred sam rat dobili specijalizaciju, 95. specijalizirali i tada kreće vaša karijera u punom smislu te riječi.
1: Da, čitav rat sam bila, eto i na kruženju, 2 godine sam na internoj, baš 93. 94.
0: Najteže godine.
1: Jeste. I pa to sam tu počela na tome odjelu raditi kao šef, bilo je zaista, mogu da kažem, prošla sam i odjeljenja kao što je poluintenzivna, tu kad ste spomenuli tu gripu, i to je teško, ali mislim da je ovo ipak najteže.
0: Svakako, s obzirom na...
1: Obzirom da sam ja, što bi rekli, empata, ja jako, čak...
0: Suosjećate sa bolom svoj...
1: Pacijent rekao, pa doktorice, pa mislite li vi na sebe, vi se vežete za pacijente i za porodicu i bude teško, ali mislim da sam...
0: A s obzirom na odjeljenje?
1: Mislim da sam to dobro radila. Mnogo sam radila i sa istim žarom, kao i kad sam počela i do dana današnjeg, isto pristupam bolesniku svakom, nemam nikakve predrasude i nije važno da li je došao bolesnik ujutro u 10 ili u 2 po ponoći. Ja mu sa istom empatijom i prilazim.
0: U ime svih njih ja vam se zaista želim zahvaliti. Posebno teškim periodima, osim ratnog, koji je neizostavno bio težak, navodite period 2015. odnosno gripu koju ste malo čas spomenuli, a to je svakako i period COVID-a, kada smo se svi našli u takvoj situaciji, naročito vi. Dakle, radili ste i vi i vaše kolege nevjerovatno mnogo sati, mjeseci, uložili ste sebe, trud, kako bi drugi ostali na životu. Evo, kada se sjetimo ta dva perioda, 2015. i 2020. kako je to uticalo na vas?
1: Znate kako je bilo kad je pandemija COVID-a bila? To je bila jedna nepoznanica za sve.

0: upravo to.
1: Ali vjerujte da je u toj pandemiji, u pandemiji smo se ponašali, pa mislim, ne može se porediti, ali ponašali smo se kao u ratu, bili smo svi kao jedan na zadatku, znate. Bilo je jako teško, ali kažem, uvijek sam radila, radim.
0: I znali ste šta želite, to je pomoći i olakšati.
1: Da, to je bilo zaista, ne ponovilo se.
0: Da. Evo, mnogo ste truda uložili, mnogo života spasili i vi i vaše kolege. Mi smo imali priliku samo putem malih ekrana vidjeti, jer su naše kolege imale priliku ući gore, naravno obučene, kako izgleda sve to pod punom opremom raditi u smjenama. Vi ste radili u smjenama mjesecima tada.
1: Tako je, mjesecima smo radili, samo to oblačenje i poslije kad uđete u crvenu zonu, kad nema ništa, ni telefona, ni olovke, ni toaleta, i tada kad, znate, ako bi neko rekao neku primjedbu, mislim, samo da dođete i da obučete sve to, pa da vidite, eto, samo to, a ništa ne ostalo.
0: Znači, uz sav posao koji evo i ne spominjete.
1: Uz sav posao i onda komunikacija sa porodicom koja ne može ući, ne može prići, ne može vidjeti svoga. Telefon je non stop bio, ali ja sam bila u crvenoj zoni, kolegica je bila na prijemu. Imali smo pomoć mnogih kolega iz drugih organizacionih jedinica i eto, hvala Bogu, prošlo je.
0: Hvala Bogu, ali evo, moramo spomenuti i svijetle tačke u vašoj karijeri. Tu je svakako jedna od onih koje se izdvajaju, treći kongres respiratorne medicine. Možemo reći da ste vi bili alfa i omega toga i možemo reći evo da ste izuzetno ponosni na ono što se tada
1: desilo. Da, bilo je tu nekoliko najsretnijih dana, jer sticajem okolnosti sam i tad, te 2008. bila jedan dio, jedan period sam bila, tad se zvala direktorca, vidi direktorca klinike za plućne bolesti. Tada je i hospis bio u sastavu naše klinike. I onda sam ja bila predsjednica organizacionog odbora trećeg kongresa respiratorne medicine u Bosni i Hercegovini, jer tu su bili kongresi nakon rata, znači.
0: Da, da.
1: I predsjednik naučnog odbora mi je bio profesor u Sarajevu. Tako da je to i sama ta organizacija posla bila onako poprilično zahtjevna, ali sa ponosom je uspješno to realizovano. Došlo nam je preko 30, znači, eminentnih stručnjaka iz cijele Europe, profesora od Londona, Manchestera, Tesalonikija ili Soluna, kako hoćete, Njemačke, Francuske, a komplet naši iz Bosne, znači i Hercegovine, svi su bili, Sarajevo, Banja Luka, Travnik, Zenica, Trebinje, Teslić, svi su bili iz Zagreba, Beograda, Srimske Kamenice, Makedonije.
0: I svi na vaš poziv. Vjerujem da ste bili izuzetno ponosni, a i sada imate.
1: Bilo je fantastično organizovano i tu mi je nešto predivno sjećano.
0: Za pamćenje, svakako. Evo, možemo reći da ste sada šefica odjeljenja za maligne bolesti i vršila dužnosti načelnice klinike. Evo, polako nekako privodite, pa ne možemo reći kraju, ali evo, svodite taj svoj radni vijek i dalje puni energije, puni žara i želje da pomognete drugima. U tom profesionalnom smislu svakako.
1: Pa, tako je. Jedino, evo, sam sretna što zaista, evo, poručujem da imamo divan mladi kadar.
0: Zaista mi je drago čuti zbog svih onih ljudi koji će trebati.
1: Jako dobre mlade kolege koji su veći specijalisti, koji se educiraju. Evo, da spomenem i da smo i sa opremom se u zadnju godinu osavremenili, imamo najsavremeniji aparat, bronhoskop smo dobili izdvajanjem sredstava od vlade i prepoznavanjem od menadžmenta. I znači, mnogi kolege se usavršavaju, imaju želju da uče, dobri su, kvalitetni ljudi i mislim da ću otići.
0: Evo, imaju i od koga, vjerujem da ćete im i dalje biti na raspolaganju.
1: Da, i poštuju me.
0: To je zaista lijepo čuti, vjerujem da ste zaslužili, odnosno ne sumnjam ni najmanje. Moramo se dotaknuti onog jako bitnog segmenta vašeg života, to je vaša porodica.

0: porodica, vaš suprug Vladan, upoznali ste ga krajem 70-ih, možemo reći, u Domu mladih, kasnije ste se vjenčali, dolaze vaše prekrasne kćerke, Jelena, zatim i Renata. Evo, taj porodični segment života, odnosno uvijek ste bili nevjerovatna podrška jedni drugima. Vi bez njih ne biste uspjeli, ne biste bili tamo gdje jeste, niti oni bez vas.
1: Da. Pa, Vladan, ja smo se upoznali u omladinskom domu 16. decembra 1978. Ja sam bila treći razred gimnazije i ja njega nikad u životu nisam vidjela. U stvari smo živjeli faktički u istoj ulici, jer moja zgrada u Oktobarskoj je imala dva ulaza, jedan je bio na Oktobarsku, jedan je bio maršal Tita ili Titova 66, on je živio gore Titova, gore na Bočanskoj Malti. Ja ga nikad nisam u životu vidjela, bio stariji 5 godina.
0: Sudbina, da.
1: Međutim, nekako, eto tako, eto te oči kad vidiš, iste su i dan danas nakon skoro 50 godina i ovaj, istim očima ga vidim. I ovaj, on je tad studirao u Sarajevu, tako da smo se, ono, nismo stalno viđali na koncu i tad se izlazilo samo subotu,
0: upravo
1: nije se
0: tako,
1: čisto
0: da.
1: Izlazilo.
0: Da, a to je ljubav,
1: da,
0: evo, ne
1: dugo smo se
0: vidjeti.
1: Zabavljali, poslije smo se vjenčali, dobili smo dvije prekrasne kćerke koje su, eto, se
0: i same školovale. Izuzetno uspješne mlade žene.
1: Yes,
0: izuzetno
1: yes,
0: ste ponosni, na njih imate
1: da,
0: zaista mnogo razloga.
1: Rade zahtjevne poslove, obadvije su magistri farmacije, Elena je doktorirala, eto.
0: Da, žive i rade u Beču,
1: da.
0: Je li tako? I putovanja, uz knjige koje smo već spomenuli, također su jako bitan segment vašeg života. Kada je riječ o putovanjima, sada su ona uglavnom orijentisana ka Beču, jel, pretpostavljam. Yes. Mnogo, da. Znači idete u posjetu kćerkama, uživate jeste. Zajedno u svakom trenutku.
1: Pa mislim, ja sam putovala i s roditeljima dosta, kad sam završila srednju školu, išla sam s roditeljima u Pariz, dosta sam putovala i sa suprugom, a poslije službeno dosta sam putovala.
0: Evo, sjećam se jedne vaše fotografije, vi kao mala djevojčica iza vas avion, dakle imali ste privilegiju.
1: Da.
0: Još evo, ako možemo tako reći, u ono vrijeme
1: da.
0: Putovati avionom kada je to mnogima bilo
1: da, nezamislivo. Da, pa eto tako, kako je moj tata bio vezan za Dubrovnik, volili smo otići u Dubrovnik ljeti i onda bi otišli do Sarajeva, nekako ne sjećam se, vjerovatno autobusom ili vozom, a onda bi avionom od Sarajeva do Dubrovnika, imala sam tamo strina.
0: Mogu misliti kako je to bilo iskustvo,
1: da,
0: još
1: ali,
0: u ono
1: eto,
0: vrijeme.
1: I taj Dubrovnik, ovaj, i meni je isto još uvijek u srcu.
0: Vjerujem da jeste, evo, iz svih ovih razloga koje ste spomenuli. Vaš život, ne možemo reći obilježio, ali možemo reći da je obojio jedan citat, pa ću vas zamoliti da ga, evo, pred sami kraj podijelite s nama.
1: Dobro.
0: I našim gledaocima. Jako ću ga rado ponovo čuti.
1: Znači, George Bernard Shaw. Istinsku životnu radost nalazimo u svrsi koju shvatamo kao uzvišenu, kao istinsku silu prirode. Umjesto kao grozničav kovilicac boljki i zamjerki zbog toga što se svijet nije posvetio našem usrećivanju. Mišljela sam da moj život pripada cjelokupnoj zajednici, pa mi je dokle god sam živ čast činiti za nju što god mogu. Na svojoj samrti želim biti potpuno iskorišten, jer što marljivije radim, to više živim. Radujem se životu radi života samoga. Život za mene nije svijeća koja brzo izgori, za mene je život veličanstvena baklja koju sam dobio u ruke i želim da gori što sjajnije prije nego što je predam budućim naraštajima.
0: Pa evo, ne postoji bolji način da završimo ovu emisiju. Ja vam zaista želim mnogo sreće, zdravlja i uspjeha vama i vašoj porodici i hvala što ste bili naša gošća.
1: Hvala vama.

0: Stop. I sada...
1: Što radiš te, Marko?
0: Gdje je ovaj pjesmo?

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

znaju, jer čak ni pripiti, ni da pomenu nju. Čudna je zverčica.

tvoji omiljeni novi hitovi. Radio Tuzla.

Apex. Apex. Apex.

pleasured all of you so many times. One of you. Please save me.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.